Moni pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden. Ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten? Oi.

0: Sun uusi aamu. 6–11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.
1: Vaik sanat on vaan sanoja.

Cool and the Gang, Straight Ahead, soi sun radiossa, kun kello on pian vartin yli 6 ja vähitellen ollaan saatu myös sun uusi aamu käyntiin. Torstaipäivä tästä aikanaan sitten valkenee, vielä on aika lailla pimeää, kun tässä on auringon nousuunkin vielä reilusti puoli tuntia aikaa, mutta kyllä se päivä sieltä vielä koittaa. Hoivassilan Kimmo studiossa tästä aina tuonne kello 11 asti, joten tervetuloa mukaan. Kiva, että oot kuulolla. 2-2 piste Pirkolla, jatketaan tästä, kun näin soi Birdi.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Michael Bublé lauloi siinä Everything, oli laulu nimeltään. Kello on 6:30, sun uusi aamu on tässä pikkuhiljaa saatu käyntiin torstain osalta 17. päivä syyskuuta kalenterissa ja aamun ensimmäisiä uutisia on luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua, eli tasan 7:00 ja siitä niitä sitten mennäänkin aina tasatunneen tuonne alkuiltaan saakka. Musiikin osalta kohta äänessä Mikko Kuustonen, sitä ennen laulaa Kirka, joka näkee tässä seuraavaksi kasvot peilin.

0: Se oli Samuli Putro ja Milloin jätkä tulee. No, se on monessa tapauksessa ihan hyväkin kysymys, että milloin jätkät tulee. Sun radiossa me ollaan saatu tänne toimitukseen aika paljon tässä viime viikkojen aikana kysymyksiä, että milloin jätkät tulee radioaalloille, tarkoittaa hönttää ja toipparia. Ja valitettava vastaus tässä kohtaa on se, että en tiedä. Tampereenkieliset uutiset on nimittäin toistaiseksi pois ohjelmistosta ikävän sairastumisen vuoksi. Mutta seuraillaan tilannetta ja ehkä jotain tiedotettavaa asiasta on, niin kyllä siitä kerrotaan, mutta aika paljon tosiaan on tässä viime päivinä saatu kysymyksiä, että lomaillaanko siellä vai mistä on kysymys, mutta toistaiseksi tosiaan tampereenkieliset uutiset on pois sun radion ohjelmistosta. Jos haluat kuulla vanhoja tampereenkielisiä, niin niitähän kyllä löytyy vaikka kuinka paljon tuolta osoitteesta radiosun.fi aina sinne elokuun lopulle asti, jolloin toistaiseksi viimeiset uutiset kuultiin, niin niitä on siellä kyllä kuultavana sitten iso läjä. Toisaalta taas, jos tykkäät niitä vanhoja uutisia kuunnella sieltä, tampereenkielisiä uutisia nimenomaan, tai jotain muuta meidän mennyttä sisältöä, niin siihen on erinomainen työkalu. Uusi Sun Radion sovellus, jonka voi ladata noista ihan normaali sovelluskaupoista, Google Playstä ja mitä niitä nyt sitten onkaan, mutta sieltä Sun Radion sovellus käyttöön. Se nimittäin helpottaa paitsi noiden sisältöjen kuuntelemista ja toki myös ihan live-lähetyksen kuuntelu sillä onnistuu, niin sen kautta on erinomainen myöskin viestiä tänne studioon ja osallistua vaikkapa sano sääohjelmaan, jos haluaa kertoa mielipiteensä aina viikoittain vaihtuvista asioista tai kenties laittaa ääniviestiä vaikka ihan jostain muusta asiasta, niin mieluusti otetaan viestejä vastaan. Mutta lataa se Sun Radion sovellus käyttöösi, niin elämä helpottuu monella tapaa. Kohta jatketaan Sun Uudessa aamussa musiikilla, jota esittää Juha Tapio. Ukkosta ja Ullakolla soi ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ukkosta ja Ullakolla oli se Juha Tapion kappale nimeltään. No, ukkosia ei tänään luvassa ole, mutta tässä aamun aikana monin paikoin saadaan vähän vesisateita, niihin kannattaa varautua, mutta siitä kyllä sitten keli puutaantuu päivän mittaan. Tarkemmin niin säätietoja kuin aamun ensimmäisiä uutisiakin luvassa ihan kohta, kun kello tulee tasan 7. Ennen sitä kuullaan kohta Katri Ylanderia ja nyt puolestaan Phil Collinsia. Tämä on Two Hearts.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suunnitelmaa.

0: päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisilta yritettiin huijata alkuvuoden aikana yhteensä noin 60 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala. Pankit onnistuivat estämään tai palauttamaan huijatuista rahoista lähes 32 miljoonaa, joten rikollisille päätyi reilut 28 miljoonaa euroa. Huijausyritysten määrä kasvoi tammi-kesäkuussa lähes kolmanneksella viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pankit tilastoivat alkuvuonna yhteensä 20 000 huijausyritystä, joista noin 6 000 onnistui ja 14 000 torjuttiin. Finanssialan mukaan huijauksia tehdään siis aiempaa enemmän, mutta kerralla menetetyt summat ovat pienempiä. Pirkanmaan hyvinvointialueella valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksia, jotka voivat vaikuttaa henkilöstön tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Aluehallitukselle esitetään tänään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, sairaalapalveluissa ja avopalveluissa. Neuvotteluissa ei ole henkilöstön vähennystavoitetta eikä euromääräisiä säästötavoitteita. Muutokset voivat vaikuttaa enintään 620 henkilön palvelussuhteen ehtoihin. Hyvinvointialueen mukaan vakituiselle henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä hyvinvointialueen palveluksessa. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa aikaisintaan ensi viikon perjantaina ja niiden on määrä kestää vähintään 6 viikkoa. Sastamalassa oli eilen illalla poliisioperaatio, kun hätäkeskus välitti poliisille tehtävän kerrostalossa. Operaatio johti kiinniottoihin, mutta tarkempia tietoja poliisi ei tehtävästä vielä antanut. Se on luvannut kertoa operaatiosta myöhemmin lisää. Sastamalassa Kyröntiellä sattui eilen iltapäivällä liikenneonnettomuus, kun henkilöauto suistui ojaan. Autossa oli mukana ainoastaan kuljettaja, jonka ensihoito tarkasti paikan päällä. Henkilöauto vaurioitui hinauskuntoon. Liikenteelle aiheutui hetkellistä liikennehaittaa pelastustöistä ja hinauksen odottelusta. Akaassa Mortin alueella paloi eilen illalla omakotitalon yhteydessä olevassa autokatoksessa olleet 2 ajoneuvoa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ilman, että se ehti levitä rakennukseen. Henkilövahingoilta vältyttiin. Jääkiekon liigassa Ilves haki jatkoaikavoiton Oulusta, kun Kärpät kaatui Lukas Jasekin jatkoaikamaalilla lukemin 4-3. Varsinaisella peliajalla Alex Haatanen onnistui maalinteossa kahdesti ja Jan-Mikael Järvinen teki Ilvekselle yhden osuman. Ilveksen pelit jatkuvat huomenna Kuopiossa Kalpan vieraana. Salibändin F-liigassa Nokian KRP haki vierasvoiton Turusta, kun se kukisti TPS:n maaleen 8-4. Ottelun hahmoksi nousi Juuso Ahola, joka teki nokialaisille peräti 4 maalia. Hallitseva mestari KRP on aloittanut kautensa 2 voitolla ja on sarjan kärjessä. Sunnuntaina se saa vieraakseen LASBin.
2: Sun radion sää.
3: Sää on enimmäkseen pilvistä ja aluksi sateista. Päivällä sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskissa navakkaa.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
3: Joo, morjesta vaan. Täällä sitä ollaan studion uumenissa ja 7 tunti käynnistetään nyt Lipa Liukkosen ja Laitakadun kulkijoiden toimesta.

Vielä tuut ikävöimään. Tässä äänessä oli Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat. Lipa Liukkonen on lahtelainen muusikko, joka on useammassakin bändissä tuossa vuosien varrella vaikuttanut, mutta tämä kokoonpano on nyt sitten viime vuosina vakiintunut käyttöön. Kun kello on 7:08 ja sun radion aamulähetystä on tässä päästy jo toiselle tunnille, hoivas silloin Kimmo studiossa. Hyvää huomenta ja mukavaa torstaita. Torstai, joka on syyskuun 17. päivä ja vähän alkaa siltä tuolla ulkona näyttää, että se syksy sieltä etenee, mutta näinhän se totta kai pitääkin mennä. Tänään kun 17. päivä on, niin Aila ja Aili viettävät nimipäiviään, joten onnittelut päivän sankareille. Niin nimipäiväsankareille kuin muillekin sankareille tasapuolisesti. Kohta tulossa Juiselta pienestä pitäen, sitä ennen laulaa Aki Sirkesalo. Tämä on Naispaholainen.

0: Zoomaile mua, lauloi Kikka. Kello on parikymmentä minuuttia yli 7 ja niin ne sateet saapuivat tähän Tampereen keskustaankin tällä hetkellä. Vettä vihmoa tuolta taivaalta ja niin tässä ennusteet kertoivatkin, että aamun hetkinä vähän vettä satelee, mutta päivämällä sitten tuosta keli puutaantuu. Ehkä pikkusen selkeneekin, välillä saattaa vähän aurinko pilkahdella, mutta kyllä toi aika pilvinen on toi yleiskuva tämän päivän säätilasta. Telexillä jatketaan sunnuntaamua ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinki.

itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sani lauloi siinä. Hyvä oli kappale nimeltään, kun kello on 7:30 torstain aamussa. Puolen tunnin kuluttua jälleen uutisia luvassa. Muun muassa finanssiala on vähän summaillut noita erilaisia huijauksia, mitä on liikkeellä. Ja kyllä niissä vaan isot rahat liikkuu. Ensimmäisen puolen vuoden aikana tänä vuonna suomalaisilta on yritetty finanssialan laskujen mukaan noin 60 miljoonaa euroa huijata. Ja suurin piirtein puolet karkeasti näistä huijauksista on jopa onnistunutkin, mutta no ei lukumääräisesti. 20 000 huijausyritystä on tilastoitu tuon vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana, joista 6 000 onnistui ja 14 000 torjuttiin näin finanssialan laskelmien mukaan. Tosin en tiedä kyllä sikäli, että miten nämä on laskettu, koska tuntuu, että jo itsellekin on tullut varmaan toi 14 000 erilaista huijausyritystä kaiken maailman sähköpostien ja puheluiden ja muiden viestien välityksellä, mutta no ei nyt ihan sentään niin paljon, mutta kyllä ne aika lailla yleisiä nykypäivänä ovat. Ja valitettavan taitavasti kyllä osa toteutettukin, mitä on juttuja lukenut. Itse en ole vielä huomannut tulleeni huijatuksi, mutta eipä ole toisaalta semmoisia rahojakaan, että niissä olisi paljon huijattavaa. Alisa Syrjä jatkaa nyt. Tämä laulu on nimeltään Kesä ja sä.

0: Hausmylly ja ikävä lokakuu soi tässä. Kyllä se vähän julmalta tuntuu ajatella, että 2 viikkoa tästä eteenpäin, niin se on se lokakuu, mutta toivottavasti ei kuitenkaan ikävä lokakuu tästä tule, vaan ihan kiva lokakuu. Saas nähdä sitten aikanaan, mitä se tuo tullessaan, mutta syksyä tässä jo kovasti kuitenkin pikkuhiljaa rakennetaan. Vajaa 20 minuuttia on aikaa 7:00. Myös liikenteen osalta tämä on sitä vilkkainta aamun aikaa tässä 7:00. Ehkä vähän molemminkin puoli, mutta ennen kaikkea 7:00 malttia vaan tien päälle, kuka siellä ajelee. Vielä sentään nuo ajo-olosuhteet ovat ihan sinänsä normaalit. Ei tarvitse vielä olla huolissaan niistä, että noita aamun liukkaita kelejä olisi tässä käsillä, mutta eipä siihenkään enää välttämättä kovin pitkää aikaa mene, että tässä täytyy vähitellen ruveta asennoitumaan myös niihin mahdollisuuksiin. Tuossa jo jonain aamuna on vähän käyty siellä nollakeleissäkin, joten sieltä nekin saapuvat. Mutta ei kokonaan vielä. Sun uusi aamu jatkuu kohta musiikilla Elonkerjuun puolesta. Heidän laulunsa on nimeltään Saanhan mä tulla viereesi, ja se soi ihan kohta.
1: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: No, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli Elon kerjuu ja saanhan tulla viereesi. 10 minuuttia aikaa aamu 8. Uutisiin mennään tuossa tasalta ja myös sitten pikku vilkaisu päivän sääennusteeseen. Aamun aikana saa vähän varautua vieläkin sateisiin, mutta päivän mittaan sitten vähän mukavampaa keliä luvassa. Mutta kohta niistä tarkemmin, nyt jatkaa Sinitaivas.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi kautta liity.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
0: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
2: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisilta yritettiin huijata alkuvuoden aikana yhteensä noin 60 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala. Pankit onnistuivat estämään tai palauttamaan huijatuista rahoista lähes 32 miljoonaa, joten rikollisille päätyi reilut 28 miljoonaa euroa. Huijausyritysten määrä kasvoi tammi-kesäkuussa lähes kolmanneksella viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pankit tilastoivat alkuvuonna yhteensä 20 000 huijausyritystä, joista noin 6 000 onnistui ja 14 000 torjuttiin. Finanssialan mukaan huijauksia tehdään siis aiempaa enemmän, mutta kerralla menetetyt summat ovat pienempiä. Pirkanmaan hyvinvointialueella valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksia, jotka voivat vaikuttaa henkilöstön tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Aluehallitukselle esitetään tänään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, sairaalapalveluissa ja avopalveluissa. Neuvotteluissa ei ole henkilöstön vähennystavoitetta eikä euromääräisiä säästötavoitteita. Muutokset voivat vaikuttaa enintään 620 henkilön palvelussuhteen ehtoihin. Hyvinvointialueen mukaan vakituiselle henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä hyvinvointialueen palveluksessa. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa aikaisintaan ensi viikon perjantaina ja niiden on määrä kestää vähintään 6 viikkoa. Sastamalassa oli eilen illalla poliisioperaatio, kun hätäkeskus välitti poliisille tehtävän kerrostalossa. Operaatio johti kiinniottoihin, mutta tarkempia tietoja poliisi ei tehtävästä vielä antanut. Se on luvannut kertoa operaatiosta myöhemmin lisää. Sastamalassa Kyröntiellä sattui eilen iltapäivällä liikenneonnettomuus, kun henkilöauto suistui ojaan. Autossa oli mukana ainoastaan kuljettaja, jonka ensihoito tarkasti paikan päällä. Henkilöauto vaurioitui hinauskuntoon. Liikenteelle aiheutui hetkellistä liikennehaittaa pelastustöistä ja hinauksen odottelusta. Akaassa Mortin alueella paloi eilen illalla omakotitalon yhteydessä olevassa autokatoksessa olleet 2 ajoneuvoa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ilman, että se ehti levitä rakennukseen. Henkilövahingoilta vältyttiin. Jääkiekon liigassa Ilves haki jatkoaikavoiton Oulusta, kun Kärpät kaatui Lukas Jasekin jatkoaikamaalilla lukemin 4-3. Varsinaisella peliajalla Alex Haatanen onnistui maalinteossa kahdesti ja Jan-Mikael Järvinen teki Ilvekselle yhden osuman. Ilveksen pelit jatkuvat huomenna Kuopiossa Kalpan vieraana. Salibändin F-liigassa Nokian KRP haki vierasvoiton Turusta, kun se kukisti TPS:n maaleen 8-4. Ottelun hahmoksi nousi Juuso Ahola, joka teki nokialaisille peräti 4 maalia. Hallitseva mestari KRP on aloittanut kautensa 2 voitolla ja on sarjan kärjessä. Sunnuntaina se saa vieraakseen LASBin.
4: Sun radion sää.
5: Sää on enimmäkseen pilvistä ja aluksi sateista. Päivällä sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskissa navakkaa.
4: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Eerin lauloi siinä, vanha nainen Hunningolla. No, keski-ikäinen mies studiolla puolestaan täällä äänessä Hoivassilan Kimmo, morjesta vaan. Ja mukavaa torstaita, syyskuun 17. päivää. Aamulähetystä on tässä jo pari tuntia takana päin ja aina tuonne 11 asti jatketaan. Ja tänään tosiaan, kun syyskuun 17. päivä on, ja vähän näyttää sille, että alkaisiko tästä pikkuhiljaa keli kirkastua. Kuten tuossa äsken sään yhteydessä oli puhetta, niin aamun jälkeen pitäisi olla vähän poutaisempaa, mutta saas nähdä kuinka käy. Tänään joka tapauksessa aamulähetyksessä tuossa ensi tunnilla kuullaan vähän uudesta urheilulajista, tai onko se nyt välttämättä ihan niin urheiluakan pakko olla, jos sitten menee vaikka peliksi ehkä paremmin tai ajanvietteeksi. Nimittäin Tampereella kaupungin keilahallista löytyy nykyään myöskin nurmikeilailumahdollisuus. Tekonurmesta puhutaan, ja laji on täysin eri kuin tuo perinteinen keilailu, eli tässä ei ollut keiloja ollenkaan, mutta poikkesin tuossa aiemmin tällä viikolla keilahallilla vähän tutustumassa, että mistä kysymys on, ja tuossa ensi tunnilla kuullaan keilahalliyrittäjä Sami Konsterin mietteitä ja vähän myös taustaa sille, että kuinka tuo uusi laji on Suomeen tuotu. Ainakin Samin mukaan kyseessä on ainoa kenttä, joka Suomesta löytyy, mutta saas nähdä, mihinkä tahtiin niitä sitten myöhemmin lisää tulee. Saadaan sitten myöskin tuon Sami Konsterin haastattelun jälkeen kuullaan yhdeltä lajia kokeilleelta vähän myöskin tai noita nurmikeilailukokemuksia, että miltä laji tuntui. Mutta mennään niihin hommiin tuossa reippaan tunnin kuluttua. Nyt hypätään Rauli Badding-Somerjoen kyytiin.

0: paras mies. Siinä lauloi Oskar Lehtinen. Yhden elämän jutusta puolestaan laulaa ihan kohta Tuura Kilpeläinen yhdessä Kaihon Karavaanin kanssa.
1: Radio Sun.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mikko Kuustonen ja Laura Närhi olivat siinä äänessä Tähti sumua -kappaleen myötä. Kai siinä niin kävi, että tässä alkoi keli kirkastua ja melkein jo voi sanoa, että paistaa aurinko tässä Tampereen keskustassa. Toki kyllä toi päivän kuva sään suhteen on sellainen, että melko lailla pilvistä on, mutta sentään vähän pilkottelee tuo kirkkaampikin valo tuolta, niin sehän kyllä kelpaa. Kolmas nainen jatkaa nyt. Äiti pojastaan pappi ja toivoi.
1: Joka aamu

0: Hall & Oates, klassikkokappale Man Eater, soi sun radiossa, kun 20:09 näyttää digitaalit. Aurinko paistaa torstai-aamussa, vaikka ennusteet povaavat, että tässä vielä vähän sateleekin ja päivä on aika lailla pilvinen, mutta onneksi on näitä vähän aurinkoisempiakin hetkiä. Sun radiossa tietysti tavallaan aurinko paistaa melkein läpi vuorokauden ja tänään torstainakin monenmoista taas luvassa on. Aamulähetystä mennään tästä vielä hyvä tovi eli tuonne 11 asti ja iltapäivälähetystä sitten puolestaan kello 13 alkaen. Levyhyllyä tongitaan kello 17 ja ilta sitten vielä kello 19 alkaen. Kääntää jo katseet kohti viikonloppua, kun sun viihteelle etkot on luvassa ilta 7, joten sellaisissa merkeissä tänään torstaita vietetään. Paljon hyvää musiikkia mahtuu aamuun. Ihan kohta muun muassa yksi aika lailla legendaarinen Hassisen konekappale tulossa soittoon.
1: Radio sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Vevex!
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

lupailin tuossa hetki sitten klassikkokappaletta, niin kyllä kai tuo melkoinen klassikko onkin, Levottomat jalat Hassisen koneelta. No, eräänlainen klassikko on kyllä tämä seuraavakin. Suomeksikin joskus aikanaan laulettiin, että sinut haluan vain, ja näin se toimii John Travoltan ja Olivia Newton-Johnin toimesta.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Osta vielä toi.
3: Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Soita 050 2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi.

0: ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisilta yritettiin huijata alkuvuoden aikana yhteensä noin 60 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala. Pankit onnistuivat estämään tai palauttamaan huijatuista rahoista lähes 32 miljoonaa, joten rikollisille päätyi reilut 28 miljoonaa euroa. Huijausyritysten määrä kasvoi tammi-kesäkuussa lähes kolmanneksella viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pankit tilastoivat alkuvuonna yhteensä 20 000 huijausyritystä, joista noin 6 000 onnistui ja 14 000 torjuttiin. Finanssialan mukaan huijauksia tehdään siis aiempaa enemmän, mutta kerralla menetetyt summat ovat pienempiä. Pirkanmaan hyvinvointialueella valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksia, jotka voivat vaikuttaa henkilöstön tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Aluehallitukselle esitetään tänään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, sairaalapalveluissa ja avopalveluissa. Neuvotteluissa ei ole henkilöstön vähennystavoitetta eikä euromääräisiä säästötavoitteita. Muutokset voivat vaikuttaa enintään 620 henkilön palvelussuhteen ehtoihin. Hyvinvointialueen mukaan vakituiselle henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä hyvinvointialueen palveluksessa. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa aikaisintaan ensi viikon perjantaina ja niiden on määrä kestää vähintään 6 viikkoa. Sastamalassa oli eilen illalla poliisioperaatio, kun hätäkeskus välitti poliisille tehtävän kerrostalossa. Operaatio johti kiinniottoihin, mutta tarkempia tietoja poliisi ei tehtävästä vielä antanut. Se on luvannut kertoa operaatiosta myöhemmin lisää. Sastamalassa Kyröntiellä sattui eilen iltapäivällä liikenneonnettomuus, kun henkilöauto suistui ojaan. Autossa oli mukana ainoastaan kuljettaja, jonka ensihoito tarkasti paikan päällä. Henkilöauto vaurioitui hinauskuntoon. Liikenteelle aiheutui hetkellistä liikennehaittaa pelastustöistä ja hinauksen odottelusta. Akaassa Mortin alueella paloi eilen illalla omakotitalon yhteydessä olevassa autokatoksessa olleet kaksi ajoneuvoa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ilman, että se ehti levitä rakennukseen. Henkilövahingoilta vältyttiin. Jääkiekon liigassa Ilves haki jatkoaikavoiton Oulusta, kun Kärpät kaatui Lukas Jasekin jatkoaikamaalilla lukemin 4-3. Varsinaisella peliajalla Alex Haatanen onnistui maalinteossa kahdesti ja Jan-Mikael Järvinen teki Ilvekselle yhden osuman. Ilveksen pelit jatkuvat huomenna Kuopiossa Kalpan vieraana. Salibändin F-liigassa Nokian KRP haki vierasvoiton Turusta, kun se kukisti TPS:n maaleen 8-4. Ottelun hahmoksi nousi Juuso Ahola, joka teki nokialaisille peräti 4 maalia. Hallitseva mestari KRP on aloittanut kautensa 2 voitolla ja on sarjan kärjessä. Sunnuntaina se saa vieraakseen LASBin.
1: Sun radion sää.
2: Sää on enimmäkseen pilvistä ja aluksi sateista. Päivällä sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskissa navakkaa.
1: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Sitä saa mitä tilaa, väittää yölintu, kun kello on 7:07. Ja homman nimenä on sun uusi aamu. Tässä ollaan jo muutama tunti oltu aamulähetyksen tiimoilla ja ollaan vielä pari tuntia, eli 11 saakka. Kimmo Hoivas sieltä studiossa, moi vaan ja mukavaa torstaita. Torstai, joka on 17. päivä syyskuuta. Syksyn ylioppilaskirjoitukset ovat käynnistyneet tässä alkuviikosta ja no ne jatkuu vielä hyvän tovin, mutta myös tulevaisuuteen katsotaan, nimittäin ylioppilastutkintolautakunta kertoo, että se on käynnistänyt vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeiden suullisen osan valmistelun. Eli jatkossa sitten YO-kirjoituksissa ehkä pitää myöskin puhua. Suullisesta osasta on järjestetty keväällä kenttätestejä, joissa on todettu, että se on teknisesti mahdollinen toteuttaa, mutta vielä vaaditaan kehittämistyötä ennen kuin nuo suulliset tehtävät YO-kokeisiin saadaan. Yhtenä osana tätä työtä lautakunta on järjestänyt sidosryhmätapaamisia muun muassa kieltenopettajien ainejärjestöjen kanssa nyt alkusyksystä ja sitten kun valmistelua saadaan pidemmälle, niin lautakunta pyytää lausuntoja esimerkiksi kokeiden käytännöistä ja käyttöönoton aikataulusta, joten ihan lähellä ei vielä sitä hetkeä olla. Toisaalta taas suullinen kielitaito on ihan keskeisiä osia lukion opetussuunnitelman tavoitteissa, mutta sitä ei tähän asti ole kielten ylioppilaskokeissa millään muotoa mitattu, niin ihan hyvä uudistus noin pitkällä tähtäimellä varmasti tulossa on. Omalta osaltani täytyy kielten opiskelusta todeta semmoinen, että ehkä merkittävin oppi, mikä on jäänyt mieleen erilaisten kielioppijuttujen lisäksi, jopa vielä tärkeämpänä, niin muistan kun aikanaan Tampereen kauppaoppilaitoksessa, missä joskus muinoin tuli opiskeltua, niin sieltä englannin kielen opettaja joskus sanoi, että tärkeintä on ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Ja se on kyllä semmoinen oppi, minkä tavallaan soisi kyllä kaikille opiskelijoille, että ei se nyt ole aina ihan niin pilkun tarkkaa tuo erilaiset kielioppiasiat, vaan pitää olla sitten myöskin rohkea ja uskaltaa sitä kieltä käyttää, mitä kieltä sitten puhutaankaan. Aina puhutaan näistä suomalaisten rallienglannista sun muista, mutta tärkeintä se on tosiaan, että saa viestinsä perille ja ihan yhtä lailla tietysti se, että tajuaa sitten, mitä muut puhuvat. Itse olen tästä ottanut vain kantapään kautta oppia, kun olen innostunut ranskan kielen opiskelusta ja puhuminen sujuu jopa ihan kohtuullisesti, mutta kyllä edelleen se ymmärtäminen, siinä ne isoimmat haasteet itsellään on, mutta ehkä sitten pitää olla vaan niin kova höpöttää, että ei ole muille suuvuoroa, niin siinä kai se. Mutta tosiaan näin ylioppilastutkintolautakunta suunnittelee, että jatkossa sitten osana kirjoituksia tulee myös tuo puhuminen sinne osaksi koetta.

0: Laura Pausini ja Trate il mare soi sun radiossa, kun reilu vartin yli 9 näyttää digitaalit tässä kohtaa. Ihan kohta perehdytään vähän uuteen kisailumuotoon tai uuteen peliin, urheiluun, mitä on tarjolla Tampereella. Nimittäin nurmikeilailu jossain päin maailmaa, laji on oikein isokin. Suomessa sitä ei vielä toistaiseksi ole pystynyt pelaamaan missään, mutta nyt pystyy pelaamaan Tampereella. Mistä oikein on kysymys, niin Kaupin keilahallin yrittäjä Sami Konsteri kertoilee asiasta tuossa. Parin seuraavan laulun jälkeen Nina Tapiolta ja Kuumaa yhtyöltä on tulossa vielä musiikkia ja sen jälkeen pyörähdetään tuolla Kaupin maisemissa.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tampereella kaupin keilahallilla on tehty kesän aikana aikamoisia muutoksia. Ennen vanhaan oli 24 keilarataa, mutta nyt on enää 20. Keilahalliyrittäjä Sami Konsteri, mistä on kysymys?
1: No joo, tässä edelleen ollaan toisiksi suurin keilahalli kuitenkin, vaikka poistettiin 4 keilarataa tuosta pois. Mutta tuosta tuli kaverin kanssa, käytiin Etelä-Afrikassa vähän tutustumisreissulla. Pelaatiin golfia ja muutakin, mutta sitten tutustuttiin tämmöiseen peliin kuin nurmikeilailu, green bowling. Ja se koukutti kyllä kyseisellä paikalla niin paljon, että me pelaatiin siellä pari päivää, sitten koukutti itse kiinni. Ja sitten normihommat googlee ja katsotaan, mistä Suomessa pystyy pelailla. Ja sitten tämmöistä paikkaa ei ole löytynytkään mistään Suomesta, eikä mitään mahdollisuutta harrastaa. Kuinkähän mä sanoisin, yrittäjänä mä oon ollut kauhean tämmöinen konservatiivinen, että mahdollisimman vähän hulluja ideoita ja tämmöisiä tullut tehtyä, että ei oikein uskaltanut kaikkea uuteen välttämättä lähteä. Ja nyt sitten oli vähän semmoinen, että pitäisikö, tässä olisi kyllä keilahallin paikassa vähän muutama rata, me voitaisiin ottaa tuossa muutama keilarata pois ja tässä olisi kyllä kiva päästä harrastamaan tämmöistä ja vähän sitä kevät. Sitä on ja offi-meiningillä mentiin, mutta se yhtiökumppani Olli, niin sanoi, että eikö me tehdään se nyt sitten, kun se kerran noin hauska peli on, niin mä sitä kuulemma toitottelin päivät pitkät ja viikosta toiseen, niin nyt tää tässä on.
0: Eli nyt on otettu 4 ensimmäistä rataa pois käytöstä, ja tähän on laitettu, tää on tekonurmi, mikä tässä on, sinänsä ihan keilaradan mittainen alue. Sanoit, että oliko se nurmikeilailu tämä suomalainen?
1: Joo, nurmikeilailu. En tiedä, minkä takia on käännetty nurmikeilo. Keilailuhan tässä, tai keilojahan tässähän ei ole. Mutta en tiedä, miten se on nurmikeilailuksi sitten niin kuin suomeksi käännetty. Että englannin kielestä nimethän on niin kuin bowls, tai lawn bowl, tai green bowling. Että siinä on varmaan jonkun verran vähän noihin sääntöihin tutustuttu, niin pikkasen ehkä eri sääntöjä sitten nämä lawn bowling ja bowls. Mutta ajatuksena on nyt sitten kuitenkin, että nyt pääsee täällä pelailemaan sitten ihan kunnon väylällä sitten kaupissa. Niin meillä on pari väylää tässä ja lähdetään katsoa, saako tästä ruveta laajentelemaan johonkin vaikka padelhalleen jatkossa sitten.
0: No niin, siinä on oikein yrittäjän asenne, että kaikkea tehdään mitä voidaan. Mutta kerro lajista, siis mitä käytännössä tapahtuu?
1: No yksinkertaisuudessaan kaikkihan on pelannut petankia todennäköisesti. Ja tämähän on semmoinen niin kurlingin ja petangin niin kuin sekoitus. Eli sinne heitetään niin kuin maalipallo. No kurlingissahan se on se määrätty piste, mutta tässä heitetään maalipallo tuonne 20-25 metriin. Ja sillä määritetään se pituus, mihinkä sitten pitää saada näitä kuulia mahdollisimman lähelle niin kuin vieritettyä. Että petangissa on se ja pokkias heitetään pallo yläkautta vähän pitkälle ja tässä nyt ajatuksena, että se vieritetään se kuula sinne. Kuulat on erikoiskuulia tällaisia, että ne ei ole niin kuin palloja, vaan ne on vähän enemmän tämmöisiä kottikärryrenkaan mallisia ja epäkeskoja niin kuin keilapallotkin. Ja ne on merkattu erilaisilla systeemeillä. Jokainen sen tulee kyllä huomaamaan, millä tavalla noi merkit on merkattu, että mihin suuntaan se kuula lähtee vierimään. Eli sä voit niin sanotusti kierrättää palloa niin kuin vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle, miten siellä sitten niitä suojia tai muuta on sitten kentälle laitettuna. Mutta yksinkertaisuudessa on niin, että sinne heitetään maalipallo. Ja jos me pelattaisiin vaikka sun kanssa kahdestaan, me heitetään kummatkin 4 kuulaa sinne. Ja sitten ruvetaan katselemaan, kummalla on se lähin kuula. Ja sen mukaan sitten, jos mulla on esimerkiksi punaiset kuulat, niin kauan kun mun punaiset kuulat on lähempänä kuin sun lähin, niin kauan mä saan niinku pisteitä sitä päädystä. Että se pääty menee aina joko 1-0, 2-0, 3-0 tai 4-0. Eli moni kun on varmaan kurlingia olympialaisista muista seurannut, niin päädyt pelataan sillä tavalla. Ja nimenomaan samalla tavalla, eli pelataan eka toiseen päähän ja sitten ei tarvitse niitä kuulia ja palloja kannella toiseen päähän, vaan sieltä pelataan taas tänne vastakkaiseen päätyyn uudestaan. Ja tätä veivataan sitten niin, että esimerkiksi on etukäteen päätetty, pelataanko 10 päätyä vai pelataanko esimerkiksi jonkun pistemäärää. 20 on aika yleinen määrä, nyt kun ollaan testailtu, niin se parikymmentä on aika hyvä semmoinen määrä, että se menee tunnissa läpi, niin jompikumpi se 20 pistettä saa sitten.
0: No pakko kysyä sulta, että kun sä siellä reissussa lajista innostuit ja toisaalta sut tunnetaan myös niin kuin huippukeilaaja, niin onko keilailutaustasta hyötyä?
1: Nyt mä sanon kyllä, että taitaa olla kyllä. Että kyllä tossa niin kuin näkyy, että ketkä keilaajat tässä on käynyt, nämä on päässyt tosi nopeasti tähän lajiin kiinni. Ja voi olla jopa sitten taas toisaalta apua, jos tätä rupeaa harrastamaan, niin tästä voi olla keilaillun tosi hyvää hyötyä. Tämä nimenomaan pitää rullauttaa tuohon ja vierittää radalle, mikä nykypäivän keilailus on, niin kuin olisi avainsana, että sitä ei enää heitetäkään tuonne pitkälle, vaan sitäkin pitäisi vähän vieritellä, niin tämä sanotaan nyt, että tukee molemmin puolin.
0: Sami Konsteri, uutta lajia esitellään nyt tulevana tiistaina kaupin keilahallilla. Mitä tapahtuu?
1: Me kokeillaan tämmöinen pilottihanke, kokeillaan, tässä on nyt ollut pelutettu porukkaa ja kyselty vähän mielikuvia, mitä tässä on, ja tosi niin kuin paljon tullut positiivista palautetta ja tämmöistä ajanvietehommaa, niin kokeillaan tämmöinen pieni niin kuin pilottihanke, että tuota, opastetaan peleihin ensi viikon tiistaina, eli 22. päivä 9. kello 18. Ja tuota, siitä oli ajatus, että me saataisiin kerättyä semmoinen 6 joukkueen ryhmä, että pelattaisiin semmoinen harjoittelu- ja pilottisarja tästä läpi, että nähtäisiin, mitä tämä on, minkälaisia tilanteita tässä pelin aikana tulee käymään, kun tätä rupeaa sitten aloittelijat heittelemään. Ja tosiaan annetaan selkeät infot, mitä tämä peli on, säännöt, ja esitellään tosiaan niin kuin laji järkevän niin kuin järkevässä laajuudessa, että sääntökirjahan oli ihan hurja, että en ole ikinä, mä en ole varmaan keilailustakaan lukenut näin paljon sääntöjä kuin tästä nurmikeilailusta, mutta niin oli sääntöjä kauhean nippu, että tuota, tehdään selkeät säännöt, että tämä on kiva ajanvietettä ja pelaillaan sitten semmoinen sarja tässä niin kuin viitenä tiistaina läpitteen ja toivotaan, että saadaan se 6 joukkuetta kasaan ja näillä näkymiset kyllä toteutuu, niin tervetuloa mukaan kokeilemaan kuuntelemaan.
0: Mutta sitten muuten ajatuksena varmasti on, että tämä olisi hyvä esimerkiksi tällainen, jos on lähdössä vaikka työporukalla johonkin illanviettoon, niin tulla tästä ottaa vauhtiin.
1: No tämä on just sitä nimenomaan. Tästä voidaan kahdestaan heitellä, mutta tuota, varmaan parhaimpana pelinä tämä mennään, että voitaisiin pelata vaikka 4 hengen joukkueena tai 2 hengen joukkueena, että on 2 pelaajaa tai 4 pelaajaa ja 4 pelaajaa. Niin tässä on semmoisia tiimeistä hyviä ryhmiä tai sitten tosiaan niin kuin yrityksen sisällä niin pieniä tämmöisiä pelejä aikaan. Ja meillä on 2 väylää, niin tässä on ihan mukavasti 16 ihmistäkin pyörimään. Ja ollaan tosiaan tällä sopivasti isolla alueella, voidaan jutella ja tämä on tämmöistä aika lepposta pelaamista. Niin oli kyllä tosi koukuttavaa, mutta en ole hetkeäkään koukuttunut mihinkään niin paljon kuin nyt tämmöisen lajiin.
2: Näin kertoo siis Kaupin keilahallin yrittäjä Sami Konsteri tuosta uudesta lajista, jota hallilla pääsee nyt sitten kokeilemaan. Ensi tiistaina järjestetään tosiaan tuo tuollainen ihan ilmaistapahtuma, jossa pääsee lajin saloihin perehtymään ja siitä sitten polkastaan myöskin jo vähän sarjapelejä käyntiin. Palataan ihan kohta vielä keilahallille sen verran, että yhytin jutulle myös erään henkilön, joka oli lajia kokeillut, mutta ennen sitä otetaan yksi kappale tähän väliin soittoon. Eija Kantola laulaa nyt.

0: Tuossa äsken kuultiin, että Tampereella Kaupin keilahallissa pääsee uuden lajin pariin. Nurmikeilailu on ensimmäinen paikka käsittääkseni Kauppi Suomessa, missä lajin pariin pääsee. Ja napataan tästä hallilta yksi laji ja kokeilut mukaan. Susanna Järveläinen, sulla on, onko niin, että yksi kerta takana? Miltä laji tuntuu?
1: Pari kertaa on käynyt kokeilemassa ja henkilökunnan yllyttämänä. Ja koukuttava laji. Mitään en ensin osannut, mutta aina vaan halusi yrittää ja yrittää uudestaan. Ja mun mielestä tosi hieno laji siinä mielessä, että voit tulla ihan vaikka vaan kaverin kanssa höntsyään tai sitten isommallakin porukalla. Ja niille, joilla vähänkin löytyy kilpailuviettiä, niin tästä lajista sitä kyllä saa sitä kilpailuakin aikaiseksi.
0: Mä kysyin tuossa Sami Konsteriltakin äsken, että onko keilaajille lajitaustasta hyötyä? Sulla on itsellä myös keilailutausta. Koetko, että oli helpompi päästä lajiin kiinni?
1: No tietynlaista tuntumaa joo, ehkä. Mutta sitten ehkä ensin oletti itse, että no kun on keilannut, niin tämäkin varmaan menee siihen samaan. Mutta ei se, niin on, ei se kyllä niin ole. Mutta täällä on onneksi huikea henkilökunta, joka auliisti kyllä tulee auttaa ja jeesaa siinä, että pääsee lajin saloihin kiinni.
0: No keilailu tunnetaan lajina, joka sopii oikeastaan kaikille, että kaiken ikäiset ja jopa kaiken kuntoiset voi keilata. Mitäs tää laji? Koetko, että on jotain rajoitteita vai voiko kuka tahansa tulla kokeilemaan?
1: Kuka tahansa voi tulla mun mielestä kokeilemaan ja on ollut kiva nähdäkin täällä, kun on käynyt itse keilaamista reenaamassa, niin ihan on kyllä ikähaarukka laidasta laitaan, ketä täällä on nähnyt ja mun mielestä jopa on mahdollisuus siihenkin, että jos tartetaan sellaista esteetöntä liikkumista ja lajia, niin tämä antaa myös mahdollisuuden siihen, että esimerkiksi pyörätuolilla pystyy tulemaan tätä harjoittaa.
0: Eli sopii kaikille, hyvä laji sikäli. Meinaatko itse jäädä tähän oikein pahasti koukkuun?
1: Kyllä mä luulen, ja tässä on kaveriporukalla on jo suunniteltu, että saataisiin joukkuettakin kasaan, että pystyttäisiin ruveta tätä aloittelemaan.
2: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
4: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikin.

0: tehdä jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Suomi.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisilta yritettiin huijata alkuvuoden aikana yhteensä noin 60 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala. Pankit onnistuivat estämään tai palauttamaan huijatuista rahoista lähes 32 miljoonaa, joten rikollisille päätyi reilut 28 miljoonaa euroa.

0: Huijausyritysten määrä kasvoi tammi-kesäkuussa lähes kolmanneksella viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pankit tilastoivat alkuvuonna yhteensä 20 000 huijausyritystä, joista noin 6 000 onnistui ja 14 000 torjuttiin. Finanssialan mukaan huijauksia tehdään siis aiempaa enemmän, mutta kerralla menetetyt summat ovat pienempiä. Pirkanmaan hyvinvointialueella valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksia, jotka voivat vaikuttaa henkilöstön tehtäviin ja työn tekopaikkoihin. Aluehallitukselle esitetään tänään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, sairaalapalveluissa ja avopalveluissa. Neuvotteluissa ei ole henkilöstön vähennystavoitetta eikä euromääräisiä säästötavoitteita. Muutokset voivat vaikuttaa enintään 620 henkilön palvelussuhteen ehtoihin. Hyvinvointialueen mukaan vakituiselle henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä hyvinvointialueen palveluksessa. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa aikaisintaan ensi viikon perjantaina ja niiden on määrä kestää vähintään 6 viikkoa. Sastamalassa oli eilen illalla poliisioperaatio, kun hätäkeskus välitti poliisille tehtävän kerrostalossa. Operaatio johti kiinniottoihin, mutta tarkempia tietoja poliisi ei tehtävästä vielä antanut. Se on luvannut kertoa operaatiosta myöhemmin lisää. Sastamalassa Kyröntiellä sattui eilen iltapäivällä liikenneonnettomuus, kun henkilöauto suistui ojaan. Autossa oli mukana ainoastaan kuljettaja, jonka ensihoito tarkasti paikan päällä. Henkilöauto vaurioitui hinauskuntoon. Liikenteelle aiheutui hetkellistä liikennehaittaa pelastustöistä ja hinauksen odottelusta. Akaassa Mortin alueella paloi eilen illalla omakotitalon yhteydessä olevassa autokatoksessa olleet 2 ajoneuvoa. Pelastuslaitos sai palon sammumaan ilman, että se ehti levitä rakennukseen. Henkilövahingoilta vältyttiin. Jääkiekon liigassa Ilves haki jatkoaikavoiton Oulusta, kun Kärpät kaatui Lukas Jasekin jatkoaikamaalilla lukemin 4-3. Varsinaisella peliajalla Alex Haatanen onnistui maalinteossa 2 ja Jan-Mikael Järvinen teki Ilvekselle 1 osuman. Ilveksen pelit jatkuvat huomenna Kuopiossa Kalpan vieraana. Salibändin F-liigassa Nokian KRP haki vierasvoiton Turusta, kun se kukisti TPS:n maaleen 8-4. Ottelun hahmoksi nousi Juuso Ahola, joka teki nokialaisille peräti 4 maalia. Hallitseva mestari KRP on aloittanut kautensa 2 voitolla ja on sarjan kärjessä. Sunnuntaina se saa vieraakseen LASBin.
1: Sun radion sää.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä ja aluksi sateista. Päivällä sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskissa navakkaa.
1: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Don't leave me this way. Thelma Houston asialla, kun kello on 7:07. Ja sun uudessa aamussa ollaan vielä tovin aikaa. Hoivassillan Kimmo täällä studiossa. Mukavaa torstaita. Syyskuun 17. päivä tänään kalenterissa. Ja tänään vielä pelataan myöskin lentopalloa Tampereella Nokia-areenassa, missä on lentopallon EM-kisojen alkulohkoa tässä pelailtu viime viikosta lähtien. Ja tänään on sitten viimeiset ottelut vuorossa ja Serbia ja Belgia vastakkain kello 17 alkaen areenalla ja Suomi ja Viro sitten huipentavat tämän Tampereen alkulohkon kello 20 alkaen. Ja siinähän on aika lailla mielenkiintoiset panokset siinä mielessä, että voittamalla Suomi tuon ottelun, niin voittaa myöskin lohkon, joten jännitettävääkin riittää. Toki se voi jo sitten varmistua ennenkin tuota, se lohko voittaa. Vai voiko nyt sitten? Ei peruveta spekuloimaan ihan liikaa Belgian ja Serbian ottelulla, mutta joka tapauksessa, jos Suomi voittaa, niin se tietäisi ainakin sitten lohkon ykköstilaa käytöisessä ottelussa miten tahansa. Ja jatkopaikka sinänsä tuonne seuraaville kierroksille on Suomen osalta jo varma, mutta Tampereen osalta kisat päättyvät tänään. Suomi lähtee sitten muille maille pelaamaan noita jatkopelejä. Niitä pelataan Bulgariassa ja Italiassa ja lopulta sitten aikanaan ihan mitalipelit, ne käydään Italiassa. Ja toivotaan, että Suomi on siellä mukana. Hyvin on ainakin tähän asti pelit kulkeneet. Suomella 4 ottelua ja 4 voittoa. 2 peliä on venähtänyt 5 erää, joista on herunut vain 2 sarjapistettä ja muista sitten 3 pinnaa per peli. Näistä koostuu 10 pistettä, jotka Suomella tilillä on ja näillä lohkon ykköstila toistaiseksi heltiää. Mutta ilta 8:00 siis Suomi ja Viro vastakkain tänään. Nyt jatketaan Viivin musiikilla. Tämä laulu on nimeltään Hyvä

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Osta vielä toinen.
5: Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
1: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Juha Metsäperä ja Piha Koivu kuultiin siinä, kun kello on 12:30. Juuri tuossa ihan hetki sitten katselin, että Suomen lentopallomaajoukkue, voisiko sanoa, että paluu pikkuhiljaa tuonne kohti Nokia-areenaa. Tänään illalla siis Suomi ja Viro vastakkain. Tuo peli on vasta 8:00, mutta eiköhän siellä jonkunnäköistä aamureenitoimintaa sitten kohta ole ja pientä kropan herättelyä illan ottelua vasten. Tampereella on pelattu siis viime viikosta lähtien lentopallon EM-kisojen yhtä alkulohkoista ja tänään vielä pelataan. 2 peliä on otteluohjelmassa ja sitten on Tampereen osalta kisat valmiit. No, eri lajien arvokisoja tässä toki on sitten luvassa vielä myöhemmin. Muun muassa salibändin MM-kisat pelataan Tampereella tuossa joulukuussa ja se aiheuttaa sitten myös tuossa areenalla vähän ohjelmiston muutoksia ja no MM-kisoja pelataan myös tuolla Kauppi Sport Centerissä, mutta joka tapauksessa se on sitten joulukuussa se tapahtuma luvassa. Sun uudessa aamussa puolestaan luvassa on se, että nyt laulaa Ressu Redford.

0: Rolling on a river. Rullaan joen rantaa. Proud Mary oli tämä laulu Creedence Clearwater Revival asialla. Sun uudessa aamussa tulossa kohta musiikkia muun muassa Ultra Praalta ja Lauri Tähkäkin ihan kohta saa vuoronsa.
1: Radio Sun.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Joo, kyllä asennus hoituu.
5: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
7: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Vau, wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
12: Kato, moro!
13: Moro!
12: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
14: Helppo on ollut lähtiä.

Ultra braa, minä suojelen sinua kaikelta, se on hyvä lupaus se. Sun uusi aamu on pikkuhiljaa lopuillaan. Tästä mennään kohta tuoreisiin aamupäivän uutisiin. Muun muassa VR on vähän lisäämässä alennuksia tietyille ryhmille, eli eläkeläisille ja opiskelijoille nimenomaan hiljaisen liikenteen ajan osalta. En tiedä, onko karhut saamassa alennusta, koska eilen oli jäänyt Keuruulla pari karhua junan töytäisemäksi. Siitä on itse asiassa viranomaiset luvanneet tänään kertoa vähän lisääkin. Vielä ei sen suurempia tietoja siitä ole muuta kuin, että veturikuski oli nähnyt 3 karhua raiteilla ja 2 niistä oli, taikka 2 karhua oli saanut vähän osumaa sitten junasta, mutta ehkä siitä sitten aiemmin tai myöhemmin ja ajallaan viranomaiset kertovat lisätietoja. Uutisten jälkeen mennään keskipäivän ohjelmistoon pari tuntia musiikin johdolla ja Lämsän Kaisu aloittelee sitten iltapäivää tuossa 13:00 alkaen. Huomenna taas sun uutta aamua tulille heti 6:00, joten hoivassilan puolesta tässä kohtaa mukavaa torstain jatkoa ja se on moro.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Sanpuilla tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peliin.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten aikuisten pankkitalletusten mediaani oli viime vuonna hieman alle 5000 euroa. Tilastokeskuksen mukaan puolella aikuisista talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Neljäsosalla tilivaroja oli alle 770 euroa, kun taas joka kymmenennellä niitä oli yli 60 000 euroa. Talletuksia oli eniten vanhimmilla ikäryhmillä. Yli 85-vuotiaista puolella pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa, kun 18-24-vuotiailla puolella saldo jäi alle 1240. Yli kolmannes suomalaisista omisti viime vuoden lopussa osakkeita tai rahastoja. Heitä oli yhteensä noin 2,14 miljoonaa. Suomalaisten kotimaan vapaa-ajan matkailu kasvoi selvästi heinäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 3,4 miljoonaa, mikä on neljänneksen enemmän kuin

0: vuotta aiemmin. Maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tehtiin lähes kolmanneksen enemmän ja ilmaismajoitukseen perustuvia matkoja vajaa viidennes enemmän. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 900 000, mikä on hieman enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Kotimaassa tilastoitiin kaikkiaan reilut 13 miljoonaa vapaa-ajan yöpymistä ja ulkomailla reilut 5,5 miljoonaa. VR uudistaa eläkeläisten ja opiskelijoiden alennuksia kaukoliikenteessä. Jatkossa hiljaisemmilla junavuoroilla on mahdollisuus matkustaa entistä edullisemmin. VR:n alennukset opiskelijoille ovat normaalisti 30% lipun hinnasta ja eläkeläisille 20%. Jatkossa hiljaisemmilla lähdöillä opiskelija-alennus voi olla jopa 40 ja eläkeläisalennus 30%. Muilla vuoroilla alennukset säilyvät ennallaan. Hinnat koskevat kaukoliikenteen kertalippuja. UPM aloittaa harvennushakkuu Torivedellä Teerenmetsässä tänään. Tämä aiheuttaa muutoksia luonnossa liikkujille, sillä Teerijärvien kierros kulkee osittain harvennushakkuiden alueella. Pyöräilijöiden käyttämä paanupolku rajautuu hakkuualueeseen ja paanulaavu sijoittuu hakkuualueen sisään. Tämän vuoksi Teerijärvien kierroksella, paanupolulla ja alueen muilla poluilla kulkemista sekä paanulaavun käyttöä tulee kokonaan välttää, kunnes hakkuukone on saanut työnsä tehtyä. Hakkuut kestävät arviolta 2 viikkoa, eli noin lokakuun alkupuolelle. Tampereella sijaitsevassa poliisimuseossa vietettiin vilkasta kesää. Heinäkuussa rikottiin museon kaikkien aikojen kuukausittainen kävijäennätys. Kävijöitä heinäkuussa oli lähes 10 000. Poliisimuseo houkuttelee kävijöitä laajasti eri puolilta maata. Myös ulkomaisia vieraita käy museossa vuosittain.
1: Sunradion sää.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä ja aluksi sateista. Päivällä sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskissa navakkaa.
1: Sunradion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: sinulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
2: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Saamukuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
1: Veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten aikuisten pankkitalletusten mediaani oli viime vuonna hieman alle 5000 euroa. Tilastokeskuksen mukaan puolella aikuisista talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Neljäsosalla tilivaroja oli alle 770 euroa, kun taas joka kymmenennellä niitä oli yli 60 000 euroa. Talletuksia oli eniten vanhimmilla ikäryhmillä. Yli 85-vuotiaista puolella pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa, kun 18-24-vuotiailla puolella saldo jäi alle 1240. Yli kolmannes suomalaisista omisti viime vuoden lopussa osakkeita tai rahastoja. Heitä oli yhteensä noin 2,14 miljoonaa. Suomalaisten kotimaan vapaa-ajan matkailu kasvoi selvästi heinäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 3,4 miljoonaa, mikä on neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tehtiin lähes kolmanneksen enemmän ja ilmaismajoitukseen perustuvia matkoja vajaa viidennes enemmän. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 900 000, mikä on hieman enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Kotimaassa tilastoitiin kaikkiaan reilut 13 miljoonaa vapaa-ajan yöpymistä ja ulkomailla reilut 5,5 miljoonaa.

0: VR uudistaa eläkeläisten ja opiskelijoiden alennuksia kaukoliikenteessä. Jatkossa hiljaisemmilla junavuoroilla on mahdollisuus matkustaa entistä edullisemmin. VR:n alennukset opiskelijoille ovat normaalisti 30% lipun hinnasta ja eläkeläisille 20%. Jatkossa hiljaisemmilla lähdöillä opiskelija-alennus voi olla jopa 40% ja eläkeläisalennus 30%. Muilla vuoroilla alennukset säilyvät ennallaan. Hinnat koskevat kaukoliikenteen kertalippuja. UPM aloittaa harvennushakkuu Torivedellä Teerenmetsässä tänään. Tämä aiheuttaa muutoksia luonnossa liikkujille, sillä Teerijärvien kierros kulkee osittain harvennushakkuiden alueella. Pyöräilijöiden käyttämä paanupolku rajautuu hakkuualueeseen ja paanulaavu sijoittuu hakkuualueen sisään. Tämän vuoksi Teerijärvien kierroksella, paanupolulla ja alueen muilla poluilla kulkemista sekä paanulaavun käyttöä tulee kokonaan välttää, kunnes hakkuukone on saanut työnsä tehtyä. Hakkuut kestävät arviolta 2 viikkoa, eli noin lokakuun alkupuolelle. Tampereella sijaitsevassa poliisimuseossa vietettiin vilkasta kesää. Heinäkuussa rikottiin museon kaikkien aikojen kuukausittainen kävijäennätys. Kävijöitä heinäkuussa oli lähes 10 000. Poliisimuseo houkuttelee kävijöitä laajasti eri puolilta maata. Myös ulkomaisia vieraita käy museossa vuosittain.
1: Sun radion sää.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä ja aluksi sateista. Päivällä sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskissa navakkaa.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös ruosonauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin ruosonauhatuotteisiin osoitteessa ruosonauha.fi.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Sastamalassa kerrostaloasunnossa eilen tapahtunutta henkirikosta. Asiaa tutkitaan epäiltynä tappona. Poliisi on ottanut kiinni 2 henkilöä rikoksesta epäiltynä. Poliisi jatkaa tapahtumien selvittelyä eikä anna tässä vaiheessa tutkintaa asiasta lisätietoja. Suomalaisten kotimaan vapaa-ajan matkailu kasvoi selvästi heinäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 3,4 miljoonaa, mikä on neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tehtiin lähes kolmanneksen enemmän ja ilmaismajoitukseen perustuvia matkoja vajaa viidennes enemmän. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 900 000, mikä on hieman enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Kotimaassa tilastoitiin kaikkiaan reilut 13 miljoonaa vapaa-ajan yöpymistä ja ulkomailla reilut 5,5 miljoonaa. VR uudistaa eläkeläisten ja opiskelijoiden alennuksia kaukoliikenteessä. Jatkossa hiljaisemmilla junavuoroilla on mahdollisuus matkustaa entistä edullisemmin. VR:n alennukset opiskelijoille ovat normaalisti 30% lipun hinnasta ja eläkeläisille 20%. Jatkossa hiljaisemmilla lähdöillä opiskelija-alennus voi olla jopa 40% ja eläkeläisalennus 30%. Muilla vuoroilla alennukset säilyvät ennallaan. Hinnat koskevat kaukoliikenteen kertalippuja. UPM aloittaa harvennushakkuu Torivedellä Teerenmetsässä tänään. Tämä aiheuttaa muutoksia luonnossa liikkujille, sillä Teerijärvien kierros kulkee osittain harvennushakkuiden alueella. Pyöräilijöiden käyttämä paanupolku rajautuu hakkuualueeseen ja paanulaavu sijoittuu hakkuualueen sisään. Tämän vuoksi Teerijärvien kierroksella, paanupolulla ja alueen muilla poluilla kulkemista sekä paanulaavun käyttöä tulee kokonaan välttää,

0: kunnes hakkuukone on saanut työnsä tehtyä. Hakkuut kestävät arviolta 2 viikkoa, eli noin lokakuun alkupuolelle. Tampereella sijaitsevassa poliisimuseossa vietettiin vilkasta kesää. Heinäkuussa rikottiin museon kaikkien aikojen kuukausittainen kävijäennätys. Kävijöitä heinäkuussa oli lähes 10 000. Poliisimuseo houkuttelee kävijöitä laajasti eri puolilta maata. Myös ulkomaisia vieraita käy museossa vuosittain.
1: Sun radion sää.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä ja aluksi sateista. Päivällä sää kuitenkin poutaantuu. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskissa navakkaa.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Juha Tapio ja toisillemme parhaat. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää, kello on 7 minuuttia eli 1. Ja Tampereella lämpötila näyttää noin 14 astetta. Aika pilvistä on, mutta ei ainakaan vettä satele. Ja täältä Suvantokadun ikkunasta, kun katselee tuonne Nokia-areenalle suuntaan, niin siellä on tänäkin syksynä erittäin komea iso vaahtera, jossa on kyllä niin upeat värit. On oikein tummanpunaista ja oranssia ja kaikkea siltä väliltä. Ja ihmettelen vaan, että miksei meidän naapuripihan vaahtera ole yhtä komia, mutta onneksi töissä saa katsella näinkin upeaa näkymää. Mutta iltapäivän lähetys, se on nyt potkaistu liikkeelle ja tässä nyt ihmetellään tuon vaahteran lisäksi kaikkea muutakin ihan ajankohtaista ja asiallista asiaa tähän iltapäivään. Ja tietysti nautitaan hyvää musiikkia ja meikäläisen johdolla mennään sitten aina tuonne kello 17 saakka. Nimittäin 5 tunnilla ollaankin sitten levyhyllyllä ja tällä kertaa sitten Pasi Vainionperä on saanut kaivella levyjä meidän kuultavaksi. Ja ilemmalla kuullaan sitten, että mitä te kuuntelijat toivoitte viime viikonloppuna sun viihteelle toiveillassa. Eli sun viihteelle etkot luvassa sitten kello 19 alkaen. Kohta musiikkia Edu Kettuselta ja Milolta, nyt kuitenkin Stikiä ja Roy Orbison.

Edu Kettunen ja rakkauden oikut. Valkeakosken Sanomat tietää kertoa, että Valkeakoskella ollaan huolissaan ilkivallasta kaupungin vesihuoltopisteisiin. Kuulemma vesihuoltokohteisiin on yritetty murtautua ja näinpä ollen Valkeakoski on päättänyt ostaa vesihuoltokohteisiinsa kameroita 18 000 eurolla. Nämä kamerat ostetaan FinSafeiltä, jonka kameroita kaupungilla on jo ennestään käytössä. Ja tekninen johtaja Jaana Koota on huomauttanut lehdelle, että kaikenlaisiin uhkiin on vesihuollossa varauduttu ja kaikenlaisesta ilkivallasta tehdään myöskin aina rikosilmoitus. Mutta vesitornia ja tietysti muitakin vesihuollon kohteita vartioidaan entistä enemmän Valkeakoskella jatkossa sitten kameroiden avulla. Ihan pian musiikkia iltalta, sitä ennen vielä Antti Toivolaa ja Koko maailman.

0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin, musiikkia iltalta jokaisen hymyn takana. Tuossa jo aamunkin uutisissa ennakoitiin päätöstä, joka on nyt Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksessa nyt tänään tehty. Aluehallitus on nimittäin päättänyt tänään käynnistää kohdennetut yhteistoimintaneuvottelut 3 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulinjalle. Ja neuvottelut perustuvat toiminnan muutoksiin, joita syntyy muun muassa palveluverkkomuutosten, palvelujen kysynnän, vuokrasopimusten päättymisen tai turvallisuussyiden vuoksi. Aluehallitus ei kuulemma tavoittele neuvotteluilla euromääräisiä säästötavoitteita eikä tavoitteena ole vähentää vakituista henkilöstöä. Mutta suunniteltuja muutoksia on noin 20 ja neuvottelujen piirissä on noin 620 työntekijää. Eli tällaisia tietoja tähän torstaihin, että aluehallitus on nyt käynnistänyt palvelujen muutosten edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kohta musiikkia Boni M:ltä, nyt kuitenkin Osmo Ikosta ja Yksinkertaista.

0: Näin, Poni Ämmää tässä torstai-iltapäivässä ja meidän aamujuontajamme Kimmo Hoivassilta oli juuri äsken lähdössä jo kotiin päin, mutta kauhean tärkeä muistutus tuli kuitenkin mieleen ennen kuin ovesta astui pihalle liittyen huomista perjantai-aamua.
1: Joo, perjantai-aamupäivissähän on nyt jo tässä hyvä tovi. Taitaa olla jo puolisen vuotta kuultu markkinatoria, kun löydettiin sille uusi ohjelmapaikka. Eli huomenna pistetään taas sitten kamppeita kiertoon, että on mitä tahansa ylimääräistä jäänyt kodin nurkkiin, mistä haluat eroon. Niin ei muuta kuin soittoa studioon, että nyt myydään vaikka Kaisun Fordi.
0: Kyllä, tai se on pikkuhiljaa myynnissä.
1: Tai
0: kyllä.
1: Kesämökkejä on ollut myynnissä. Toki voi olla jotain huomattavasti niin sanotusti helpompaakin, vaikka miksei vaikka vanhoja kirjoja tai
0: polkupyöriä.
1: Tai, niin, polkupyöriä on usein myynnissä ja kaikkea mahdollista, niin mielellään välitetään niitä.
0: Kyllä. Ja tässä kohtaa vuotta aina välillä tulee myöskin niitä ilmoituksia, että on haluttu ostaa tai muistutetaan, että on myynnissä myöskin polttopuuta, koska ainakin itse olen huomannut, että jo kesällä pitää olla hyvin aikaisten liikkeellä, mutta toiset herää sitten vähän myöhemmin, joten sekin on varmasti sellainen, mikä saattaa kaupaksi käydä, koska kyllä nuo kelit vaan alkaa pikkuhiljaa viilenemään.
1: Joku myy somessa euron kappale polttopuuta. Mä luulen, että huomenna voi mennä vähän halvemmalla hinnalla.
0: Joo, se oli 5 klapia 5 eurolla.
1: Se oli aika härskiä. Ei nyt ehkä ihan tommosia ilmoituksia toivottavasti ehkä näin tule, mutta tosiaan kaikki, mihin nyt laki taittuu, niin mieluusti otetaan ilmoituksia vastaan.
0: Kyllä, ja se on se tunti 10-11, eli silloin pitää toimia. Että joskus on vielä 11 jälkeen puhelin soinut, mutta siinä kohtaa on ohjelma jo kiinni siltä viikolta, joten ei kannata alkaa liikaa miettimään, että no missä kohtaa minä soittelen.
1: No joo, tämä on muuten kanssa erikoinen tämän ohjelman kaari, että välillä se lähtee heti 10:ltä silloin, että puhelin soi melkein taukoamatta. Ja mun mielestä esimerkiksi viime viikolla oli niin, että alkuun ei meinannut oikein tulla mitään ja sitten yhtäkkiä lähti, että sitten niitä puheluita tulikin kivasti, mutta se vähän tuntuu vaihtelevan. Kai siihen vaikuttaa milloin mikäkin kelit Kyllä. ja ihmisten lomat sun muut, mutta nyt ainakin kaikki alkaa olla arjessa kiinni tai suurin osa, niin Kyllä. saas nähdä miten vilkasta on.
0: Kyllä ja mä nyt väitän, mä oon Kimmo sua kuunnellut, kun teillä on nyt pientä muuttoremonttia tässä, että tekin olette joutunut niin kuin kaappeja kaivamaan ja tyhjentämään, että sitä tavaraa, yllättävästi tavaraa kyllä. on, mitä ei tarvitse, eli markkinatorio on kyllä siinäkin mielessä hyvä kanava. Ainakin vaikka kokeilla, että voisiko omia tavaroita vähän tyhjentää sitten kaappien pohjalta.
1: Niin, en mä tiedä, olisiko munkin pitänyt härskisti vaan itse ruveta tuossa kaikkea myymään ja lahjoittaa, mutta me ollaan aika paljon laitettu, siis kaiken näköistä on ollut vaatteita ja mitä kotoa nyt on löytynyt. Nyt justiin yksi reititin on ilmeisesti mennyt kaupaksi ja kaiken maailman siis laseja, viinilaseja, olutlaseja, kaikkia mahdollisia, niin kuin niitä vaan kertyy. Ja kyllä niin kuin tuossa on huomannut, että kyllä niillä taas sitten aina on niin kuin joku, joka niitä tarvitsee tai ainakin käyttää, että kyllä on kama liikkunut meiltäkin. Katsotaan, keksinkö mä huomisaamuksi jotain ilmoitettavaa sitten. Ei kai mun tarvitse soittaa, jos mä oon puikoissa.
0: Mä voin soittaa se Fordin myynti, jos emme saada sitä lämpäriä pikkuhiljaa toimimaan. Että alkaa olla vähän kylmät kyydit meidän vanhassa Ford Mondiossa.
1: Niin, tästähän luvattiin pari viikkoa sitten, että jos joku tarjoaa 5 000, niin se saa tulla heti hakemaan
0: kyllä,
1: sen sun Fordin.
0: Kyllä. Ja takuu loppuu saman tien, kun noin takavalot ei enää näy. Mutta joo, mutta huomenna siis markkinatori kello 10. Eiks vaan?
1: Kyllä, silloin aloitetaan.
2: Radio Sun. Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
5: Käisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä!
10: saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Käännä kovempaa! Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
13: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
14: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
15: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hanna Pakarinen ja rakenteet. 10:50 näyttää kello tässä torstaissa ja se tietää sitä, että tasalyömällä tuoreita uutisia sekä myöskin ihan jo katsetta sään osalta sitten huomiseen perjantaihin. Mutta ihan kohta uutisia luvassa siis, mutta ennen sitä musiikkia vielä Viitalalta. Uutta kappaletta Anna mä meen ja sitä ennen Samu Haaperia, Kauan eläköön rakkaus.

0: meitä suurempaa.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.

0: tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriön selvityksen mukaan vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta voisi olla yksi keino helpottaa Suomen vankiloiden yliasutusta ja tehostaa ulkomaalaisten vankien siirtoja pois maasta. Selvityksessä tarkasteltiin erityisesti Ruotsin ja Viron välistä mallia, jossa ruotsalaisia vankeja on alettu siirtää Viroon. Suomen vankiloissa on tällä hetkellä noin 3900 vankia, joista ulkomaan kansalaisia on noin 950. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa 76%. Selvityksen mukaan ulkomailta vuokrattaviin vankipaikkoihin liittyy vielä perustuslaillisia kysymyksiä, joita on tarpeen arvioida tarkemmin. Lisäksi hallitus pyrkii tehostamaan ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa ja rikosperusteisia karkotuksia. Tampereen kaupungin konsernijaosto on arvioinut 10 kaupungin yhtiöomistuksen omistajastrategioiden valmistelua. Mukana ovat muun muassa Tampereen Energia, Finnpark, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus sekä Pirkanmaan jätehuolto. Strategiat viimeistellään omistajaohjauksessa ja tuodaan päätettäväksi lokakuussa. Konsernijaosto käsitteli myös Suomen hopealinjan tilannetta. Kaupunki jatkaa neuvotteluja yhtiön omistuksen ja toiminnan jatkamisesta. Samalla varaudutaan hopealinjan omaisuuden hallittuun realisointiin, jos toiminnalle ei löydy markkinaehtoista jatkajaa. Tavoitteena on turvata mahdollisuuksien mukaan Viikinsaaren liikenteen ja palveluiden jatkuvuus. Lokakuun alusta alkaen alle 18-vuotiaan B-luokan ajokortin haltijan on käytettävä niin sanottua alaikäisen kuljettajan tunnusta. Kuusikulmainen tunnus on väriltään vihreä keltainen ja se on kiinnitettävä ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Vaatimus koskee henkilöautojen lisäksi esimerkiksi alle 3500 kiloa painavia pakettiautoja ja yli 60 kilometriä tunnissa kulkevia traktorimönkijöitä. Traficomin ja poliisin mukaan tunnuksen hankkiminen on kuljettajan vastuulla. Tunnuksen puuttumisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Lempäälän kunta kehittää pyöräpysäköintiä kunnan kiinteistöillä tulevina vuosina. Kunta on saanut hankkeeseen valtionavustusta Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Tavoitteena on parantaa pyöräilyn olosuhteita ja turvallisuutta sekä kannustaa kestävään liikkumiseen. Pyöräpysäköinnissä on havaittu puutteita erityisesti kouluilla ja liikuntapaikoilla. Nykyiset telineet ovat monin paikoin vanhoja rengastelineitä, joihin pyörää ei voi lukita rungosta. Ensimmäiset parannukset tehdään Hakkarin alueella.

0: tämän ja ensi vuoden aikana.
1: Sun radion sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 15 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

0: me rakastettiin.
1: Antti Kleimola ja Silloin kun me rakastettiin. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. 17. päivä syyskuuta on tämä päivä. Se on muuten Ailin ja Ailan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja jos katsotaan historiankirjoja taaksepäin tältä päivämäärältä, niin muun muassa 1809 on merkattu Haminan rauha, jolloin Ruotsi luovutti Suomen alueen Venäjälle. Ja vuonna 1922 on pelattu pesäpallon ensimmäisestä Suomen mestaruudesta ja silloin kyllä Helsingin pallonlyöjät voitti sitten Suomen mestaruuden kaatamalla loppuottelussa Toijalan suojeluskunnan joukkueen. Eli niin pitkästä tai niin kaukaa ja kauan ollaan Suomen mestaruuksiakin taisteltu pesäpallon osalta ja ensimmäinen mestaruus tosiaan mennyt vuonna 1922 Helsingin pallonlyöjille. Kootamusiikkia yöltä sekä Take Thatiltä. Nyt laitetaan Sani laulamaan Kaunis.

0: yö ja rakkaus on lumivalkoinen. Tyrvään Sanomat uutisoi, että kukka lähettiä tai kukkamyyjä esittänyt mies on liikkunut Sastamalan pohjoisosissa Suodenniemellä ja Mouhijärvellä. Kuulemma sosiaalisessa mediassa on varoiteltu alueella liikkuvasta miehestä, joka tulee ovelle ja kertoo tuovansa kukkalähetystä, josta pitäisi maksaa. Ja osa asukkaista on huomannut käynnin jälkeen omaisuutta kadonneen. Eli tällaista toimintaa tosiaan on ollut sitten Sastamalassa, Suodenniemellä ja Mouhijärvellä. Eli siellä kukkalähettinä esiintynyt mies on kiertänyt ovilla ja ilmeisesti sitten myöskin omaisuutta on kadonnut miehen mukana. Taikapeili, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä, sitä ennen vielä Laura Närhiä, sinä kaunein lintunein.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
5: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

taikapeiliä, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Eduskunnan oikeusasiamies on antanut moitteet Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Oikeusasiamies moittii hyvinvointialueen menettelyä muistisairaan ikäihmisen palvelujen järjestämisessä tämän puolison kuoleman jälkeen. Oikeusasiamiehen mukaan asiakkaalle ja hänen omaisilleen ei ollut kerrottu riittävästi oikeuksista ja palveluvaihtoehdoista. Mutta tapauksessa asiakkaalle järjestettiin ensin lyhytaikainen asumispaikka. Hoitoneuvotteluissa omainen toivoi pysyvän palvelusasumispaikan hakemisen aloittamista, mutta hyvinvointialueella päädyttiin sitten kotihoidon arviointijaksoon ja asiakas kotiutettiin. Ja omaiset tekivät myöhemmin useammankin huoli-ilmoituksen, jossa kerrottiin muun muassa, että muistisairas asiakas oli jäänyt jo useamman kerran kodin ulkopuolelle lukkojen taakse. Ja asiakas joutui lopulta sairaalan osastolle, jossa omaiset olivat sitten huolissaan siitä, että hänet jälleen kotiutettaisiin uudelleen. Ja oikeusasiamies toteaa, että asiakkaalle olisi tosiaan pitänyt kertoa selkeästi, että ympärivuorokautista palveluasumista voi hakea, vaikka ammattilaiset eivät vielä arvioisi sen olevan tarpeen. Ja oikeusasiamies myöskin korostaa, ettei lainsäädäntö edellytä kotiin annettavien palvelujen kokeilemista ennen ympärivuorokautisen palveluasumisen hakemista. Ja ratkaisussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että Pirkanmaan hyvinvointialueella on ollut aiemminkin puutteita ikäihmisten asumispalvelujen järjestämisessä. Eli ei ollut ensimmäinen kerta, kun tästä nyt moitteita eduskunnan oikeusasiamies on Pirkanmaan hyvinvointialueelle antanut. Ihan pian Annika Eklund, valoja ja varjoja, sitä ennen vielä Ressu ja Jussi meille jatkamaan.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
9: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
2: 35.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kanssa.

0: Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriön selvityksen mukaan vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta voisi olla yksi keino helpottaa Suomen vankiloiden yliasutusta ja tehostaa ulkomaalaisten vankien siirtoja pois maasta. Selvityksessä tarkasteltiin erityisesti Ruotsin ja Viron välistä mallia, jossa ruotsalaisia vankeja on alettu siirtää Viroon. Suomen vankiloissa on tällä hetkellä noin 3900 vankia, joista ulkomaan kansalaisia on noin 950. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa 76%. Selvityksen mukaan ulkomailta vuokrattaviin vankipaikkoihin liittyy vielä perustuslaillisia kysymyksiä, joita on tarpeen arvioida tarkemmin. Lisäksi hallitus pyrkii tehostamaan ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa ja rikosperusteisia karkotuksia. Tampereen kaupungin konsernijaosto on arvioinut 10 kaupungin yhtiöomistuksen omistajastrategioiden valmistelua. Mukana ovat muun muassa Tampereen Energia, Finnpark, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus sekä Pirkanmaan jätehuolto. Strategiat viimeistellään omistajaohjauksessa ja tuodaan päätettäväksi lokakuussa. Konsernijaosto käsitteli myös Suomen hopealinjan tilannetta. Kaupunki jatkaa neuvotteluja yhtiön omistuksen ja toiminnan jatkamisesta. Samalla varaudutaan hopealinjan omaisuuden hallittuun realisointiin, jos toiminnalle ei löydy markkinaehtoista jatkajaa. Tavoitteena on turvata mahdollisuuksien mukaan Viikinsaaren liikenteen ja palveluiden jatkuvuus. Lokakuun alusta alkaen alle 18-vuotiaan B-luokan ajokortin haltijan on käytettävä niin sanottua alaikäisen kuljettajan tunnusta. Kuusikulmainen tunnus on väriltään vihreä-keltainen ja se on kiinnitettävä ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Vaatimus koskee henkilöautojen lisäksi esimerkiksi alle 3500 kiloa painavia pakettiautoja ja yli 60 kilometriä tunnissa kulkevia traktorimönkijöitä. Traficomin ja poliisin mukaan tunnuksen hankkiminen on kuljettajan vastuulla. Tunnuksen puuttumisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Lempäälän kunta kehittää pyöräpysäköintiä kunnan kiinteistöillä tulevina vuosina. Kunta on saanut hankkeeseen valtionavustusta Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Tavoitteena on parantaa pyöräilyn olosuhteita ja turvallisuutta sekä kannustaa kestävään liikkumiseen. Pyöräpysäköinnissä on havaittu puutteita erityisesti kouluilla ja liikuntapaikoilla. Nykyiset telineet ovat monin paikoin vanhoja rengastelineitä, joihin pyörää ei voi lukita rungosta. Ensimmäiset parannukset tehdään Hakkarin alueella tämän ja ensi vuoden aikana.
0: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
5: Täällä sitä ollaan ja aurinkokin alkoi paistamaan Tampereella, niin jotenhan tämä torstai nyt oikein hymyilyttää senkin puolesta. Mukavaa iltapäivää, kello on ihan

tuun kotiin, Aki Sirkesalo. 7:07 näyttää täällä Suvantokadulla kello ja tosiaan aurinko alkoi pilkahtelemaan taas mukavasti ja kiva on ottaa vähän aurinkoa taas tähän päivään, kun huomenna sitten monin paikoin satelee. No ei onneksi taida koko perjantai olla pelkkää vesisadetta, saattaapa siellä päivällä ja aamupäivällä vähän pilkahdella myöskin aurinkokin, mutta aika pitkälti kyllä pilvistä ja tällaisia sadekuuroja siellä täällä pitkin Pirkanmaata ja lämpötilat tosiaan semmoinen noin 10 ja 15 asteen hujakoilla. Yökään ei ole ensi yö mikään kaikkein kylmin, mutta ei lämpiminkään semmoista. Alimmillaan +7 on sitten ensi yönä lämpötilat näiden ennusteiden mukaan. Mutta jos huomenna satelee, niin viikonloppu näyttää tällaisessa kohtaa ihan mukavalta ainakin päivien suhteen. Poutaista pitäisi olla lauantai ja sunnuntai välisenä yönä sitten pitäisi monin paikoin sadella, mutta sehän ei haittaa, jos yöllä vettä tulee. Kohta musiikkia Idalta, Väärä nainen, sitä ennen vielä tässä Tyylillä ja Pate Mustajärvi.

0: Jannika-Peija, en luovu susta koskaan. Jo aamulla Suuradionkin uutisissa kuultiin, että pelastuslaitos sai eilen illalla ilta 10 aikaa hälytyksen Akaviialaan Morttiin sammuttamaan autopaloa. Siellä oli omakotitalon yhteydessä olevassa autokatoksessa palannut bensiinikäyttöinen henkilöauto ja tuon palon havaitsi talon asukas. Akaan seutu tietää kertoa, että palo rajoittui ajoneuvoon ja yksi yksikkö sai sen nopeasti kulma sammutettua, mutta leviämisvaara siinä oli, mutta onneksi sijainti oli hyvä ja pelastuskunta pääsi sitten nopeasti kiinni paloon ja näin ollen tuli ei päässyt rakenteisiin. No onneksi henkilövahinkoja niitä ei aiheutunut eikä myöskään ollut kulma vaaraa, että palo olisi levinnyt naapurustoon, mutta päivystävän palomestari Lassi Kylälammin mukaan tämä auto oli sytytetty palamaan ilkivaltaisesti. Hän ei ole kommentoinut tarkemmin epäilyn syitä, vaan todennut, että poliisi jatkaa ilkivallan syyllisen selvittämistä. Ja rikoskomissaario Valkeakosken poliisiasemalta Maija-Stiina Tammisto on myöskin vahvistanut lehdelle, että paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Eli henkilöauto tosiaan tuhoutui palossa eilen illalla Akaviialassa ja niin päivystävä palomestari kuin myöskin poliisi on todennut, että ilkivaltaa on ollut kyseessä tässä tulipalossa.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Osta vielä toinen. Hän pyörä. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: No, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
5: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikin.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi Rodeo ja yhden yön tuhkima. Yle tietää tänään kertoa, että Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeenpiiri aikoo irtisanoa työntekijänsä porrastetusti tämän vuoden loppuun mennessä. Piirin hallitus on päättänyt aloittaa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla henkilöstön sopeutustoimet, sillä vuoden 2027 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtion avustusten eli STEA-avustusten tasosta ei ole tietoa. Ja toiminnan johtaja Päivi Meduri on kertonut, että sopeuttamistoimet ulottuvat piirin kaikkiin 7 vakituiseen työntekijään, myöskin häneen itseensä. Ja kuulemma, jos rahoitusta ei saada, niin kaikki piirin toiminnot voivat kadota kokonaan tai vähintään supistua. Ja työntekijöiden väheneminen vaikuttaa myöskin mahdollisuuteen sitten tukea ja kouluttaa uusia vapaaehtoisia. Mutta Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri tukee ammatillisesti tietysti alueen paikallisyhdistyksiä ja toteuttaa muun muassa perhekummitoimintaa, lukumummi- ja vaaritoimintaa sekä MLL:n tukioppilastoimintaa niin Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Mutta näin valitettavia uutisia tähän torstaihin, että MLL:n Hämeen piiri aikoo irtisanoa kaikki työntekijänsä. Seuraavaksi Juha Tapio ja Viivi, tämä on Puoliksi sun.

0: Radio Sun.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeen realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
15: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
16: Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna anteeksi, pyyteli Happoradio. Kaatoluvassa vähän päivitettyä uutispakettia, kun kello lyö kello 16, mutta sitä ennen vielä Tuuri Kilpeläistä ja Antti Ketosta.

0: Radio Sun.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.

0: tehdä jotain.
1: Niin,
2: mutku. Ja kun VVX on se jotain. Kun VVX on...
0: Kylpärille pitää tehdä jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei, mutku. Ja kun VVX on se jotain. Kun VVX on se jotain.
3: Kun VVX on...

0: syöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Euroopan komissio ehdottaa 13 vuoden ikärajaa sosiaalisen median käytölle. Tänään julkaistun asetusehdotuksen mukaan alle 13-vuotiaat eivät saisi käyttää sosiaalista mediaa ja alle 15-vuotiaille sallittaisiin vain huoltajan perustamat tilit, joissa kontakteja ja käyttöaikaa rajoitettaisiin. Ehdotus velvoittaisi verkkopalveluita myös varmistamaan käyttäjien iän ja rajoittamaan alaikäisille tarjottavia toimintoja, kuten loputonta sisältövirtaa ja yöaikaisia ilmoituksia. Ehdotus siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Tampereen kaupungin konsernijaosto on arvioinut 10 kaupungin yhtiöomistuksen omistajastrategioiden valmistelua. Mukana ovat muun muassa Tampereen Energia, Finnpark, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus sekä Pirkanmaan jätehuolto. Strategiat viimeistellään omistajaohjauksessa ja tuodaan päätettäväksi lokakuussa. Konsernijaosto käsitteli myös Suomen hopealinjan tilannetta. Kaupunki jatkaa neuvotteluja yhtiön omistuksen ja toiminnan jatkamisesta. Samalla varaudutaan hopealinjan omaisuuden hallittuun realisointiin, jos toiminnalle ei löydy markkinaehtoista jatkajaa. Tavoitteena on turvata mahdollisuuksien mukaan Viikinsaaren liikenteen ja palveluiden jatkuvuus. Lokakuun alusta alkaen alle 18-vuotiaan B-luokan ajokortin haltijan on käytettävä niin sanottua alaikäisen kuljettajan tunnusta. Kuusikulmainen tunnus on väriltään vihreä-keltainen ja se on kiinnitettävä ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Vaatimus koskee henkilöautojen lisäksi esimerkiksi alle 3500 kiloa painavia pakettiautoja ja yli 60 kilometriä tunnissa kulkevia traktorimönkijöitä. Traficomin ja poliisin mukaan tunnuksen hankkiminen on kuljettajan vastuulla. Tunnuksen puuttumisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Punkalaitumen kunta siirtää kunnantalolla tapahtuvan päivittäisen työskentelyn väliaikaisesti väistötiloihin palvelukeskus Pakarille lokakuun alusta alkaen. Kunnantalolla on tehty rakennuksen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Selvitysten perusteella on tunnistettu korjaustoimenpiteitä, joita rakennuksessa tulee toteuttaa. Kunnantalo on peruskorjauksen tarpeessa ja tähän liittyvää päätöksentekoa valmistellaan parhaillaan. Tämän ajaksi kunnantalolla tapahtuva päivittäinen työskentely siirretään varotoimenpiteenä palvelukeskus Pakarin tiloihin. Kunnantaloa ei aseteta käyttökieltoon. Kunnan arkistoja ei esimerkiksi siirretä väistötiloihin, vaan ne säilyvät edelleen kunnantalolla.
3: Sun radion sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 15 asteen vaiheilla.
3: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
4: Täällä sitä ollaan tämä tunti vielä. Ensi tunnilla ollaankin sitten levyhyllyllä Pasin kanssa ja kuulostellaan millaisia syyskappaleita Pasi on kaivannut soittoon tälle torstaille. Mutta nyt soitellaan Viivin musiikkia. Tämä on USA.

USA ja viivi. Juuri hetki sitten keskusrikospoliisi tiedottaa, että se vaatii vuonna 1979 syntynyttä miestä vangittavaksi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Ja tämä käsittely taitaa olla huomenna perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa, jos nyt ymmärrän oikein tätä tiedotetta. Eli vangitsemisvaatimus on toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Ja rikosilmoitus epäilystä törkeästä tietomurrosta on kirjattu tämän viikon maanantaina ja epäilyä vaaditaan vangittavaksi todennäköisin syyn törkeästä tietomurrosta epäiltynä. Rikosnimike voi toki muuttua tutkinnan edetessä ja epäilty tekoaika rikokselle on elokuusta 25 alkaen nykyhetkeen ja epäilty on otettu kiinni toissa päivänä eli tämän viikon tiistaina. Ja esitutkinta on kuulemma alkuvaiheessa, eikä tapahtumien kulusta tai asiaan liittyvistä seikoista voi tässä vaiheessa enempää kuulemma poliisi kertoa. Ja poliisi selvittää parhaillaan tapahtumien kulkua ja muita asian selvittämiseksi tarpeellisia seikkoja. Mutta saas nähdä, mistä on oikein kyse, mutta jollain tavalla varmasti koskettaa Pirkanmaata, koska tämä vangitsemisvaatimus on toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Mutta tällainen tieto keskusrikospoliisilta tuli hetki sitten. Kohta musiikkia Michael Bublelta, sitä ennen vielä Charles Blokmania ja se ei ikinä ala.

0: täällä.
1: Kisu ja mun koti ei ole täällä. Meillä on parhaillaan menossa vielä tämän ja ensi viikon ajan rakentamisen ja kodin teemaviikkoja. Ihan kohta puhutaan vähän sisäilmatutkimuksesta, eli kodin asioista. Milloin tällaisia sisäilmatutkimuksia tehdään ja milloin kannattaisi tehdä, niin otetaan niistä hetken kuluttua selvää. Ennen sitä otetaan vielä musiikkia Anna Hanskilta. Purjelentäjä on soimassa ihan pian tässä iltapäivässä.
2: Radio Sun.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
12: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
13: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
14: Vau, wow, kuka?
13: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
14: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
13: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
14: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
13: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
15: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan matkailusta. Talvinen Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailmaa. Mutta miksi Suomen kesä ei houkuttele ulkomaisia matkailijoita samalla tavalla? Onko Suomessa liian kallista lomailla? Mitä Tampereella ja Pirkanmaalla olisi tarjota ulkomaisille matkailijoille? Entä riittävätkö luonto, järvet ja rauha matkailuvaltiksi? Vai tarvitaanko niiden ympärille enemmän palveluja ja elämyksiä? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Rakentaminen ja koti.
1: Rakentamisen ja kodin teemaviikoilla puhutaan nyt sisäilmasta ja ennen kaikkea sisäilmatutkimuksesta. Suomen rakennusterveyspalvelut Oy:stä toimitusjohtaja Miika Natunen. Mikä se sisäilmatutkimus on ja mitä siinä tarkemmin ottaen tutkitaan?
2: Sisäilmatutkimus on aika laaja käsite. Sisäilmatutkimuksessahan tutkitaan rakennuksen sisäilmaa. Ja rakennuksen sisäilmahan koostuu aika laajasti erilaisista asioista. Ja itse sisäilmatutkimuksesta, jos lyhyesti lähtee kertomaan, niin siinä äkkiä saa muutaman tunnin vietettyä aikaa. Mutta yleensä sisäilmatutkimuksessa pyritään löytämään syitä tai halutaan mahdollisesti selvittää syitä huonoon sisäilmaan. Harvemmin sisäilmatutkimusta tehdään sillä tavalla, että haluttaisiin niin kuin selvittää, kuinka hyvää meidän sisäilma on. Tulee montakas sellaista tapausta on vastaan tullut. Yleensä se on sitä, että sisäilmatutkimus tilataan siinä vaiheessa, kun on todettu ja on epäilys siitä, että sisäilmassa on jotakin ongelmaa.
1: No mitkä on niitä merkkejä, joita talon omistajien kannattaa seurata, että mahdollisesti sisäilmatutkimus olisi hyvä teettää?
2: No mä oon aina sanonut sen sillä tavalla, että jos on vähänkin epäilystä siitä, että on jonkunnäköisiä indikaattoreita olemassa, että sisäilmassa voisi olla jotakin ongelmaa, niin yleensä sitä on. Se voi olla hyvin pienikin asia, mutta se voi olla myöskin iso asia. Ja monet tämmöiset indikaattorit, joista äsken puhuin, niin on esimerkiksi hajuhaitta. Voi olla joku tunkkaisuus tai joku kemiallinen haju tai sitten joku homehaju, muu vastaava, joku epämääräisyys, johon haetaan sillä sisäilmatutkimuksella sitten ratkaisua. Se voi olla myös jonkunnäköinen tämmöinen terveydellinen oire, silmien kirvely, ylähengitystieoireet, muu tämmöinen sairastelu. Vähän semmoinen niin kuin normaalista poikkeava, että ei puhuta enää mistä tuollaisista niin kuin flunssaoireista, vaan se voi olla jotain jatkuvampaa. Ja yleensä sisäilmatutkimus aloitetaan siinä vaiheessa tosissaan, kun on tämmöinen ajatus tai epäilys siitä, että jonkunnäköistä, että se sisäilma voisi olla ehkä tämän meidän oireiden tai ongelmien aiheuttaja.
1: No tosiaan sitä sisäilmaa sitä aletaan tutkimaan, kun jotain oireita tai mahdollisia epäilyksiä on, niin mitkä on niitä yleisimpiä ongelmia, joita näissä sisäilmatutkimuksissa löytyy sitten meidän suomalaisten kodeista ja rakennuksista?
2: No tämäkin on sinänsä niin kuin aika laaja kokonaus. Ei voikin niin kuin suoraan sanoa sitä, että mikä olisi niin kuin, tällainen yleisin, koska suomalaisesta rakennuskannasta löytyy hyvin iso variaatio erityyppisiä rakennuksia ja näistä rakennusten rakenteista tahtoo löytyä aika paljon erilaisia ongelmia. Ja on tämmöisiä, niin kuin, ei suoraan voi puhua, että kosteus- tai homevaurio-ongelmia, siellä voi olla kemiallisia ongelmia, tietyt materiaalit aiheuttaa ongelmia. Mutta Suomen rakennuskanta on semmoinen hyvin laaja ja sieltä löytyy paljon erityyppisiä ongelmarakennuksia, joista sitten näitä ongelmia siihen sisäilmaan tahtoo tulla. Monesti, jos sanoisin näitä nykyaikaisia rakennuksia, niin sieltä löytyy uudemmista rakennuksista ehkä valtaosa näistä sisäilmaan liittyvistä ongelmista on ilmanvaihdollisia. Mutta sitten kun mennään vähän vanhempiinkin rakennuksiin, mä puhun vanhemmista rakennuksista silloin, kun puhutaan 90-luvusta alaspäin, niin sieltä löytyy sitten hyvin paljon erilaista asiaa. Siellä voi olla tosin näitä rakenteellisia haittoja, siellä voi olla sellaisia rakennetyyppiä, jotka rakennusfysikaalisesti aiheuttaa ongelmia tiettyihin rakenteisiin. Voi olla tiettyä rakennusmateriaalia, muovimattoja, erilaisia lattiapinnotteita. Paljon erilaisia asioita ja sitten kun mennään vielä vanhempiin rakennuksiin tuonne 60-luvusta, 70-60-luvun, 50-luvun tietä vanhempiin, niin siellä on taas sitten pikkasen niin kuin erilaisempia asioita. Löytyy kivihiilipikeä ja kivihiilipikihän tämmöinen hyvin monelle tuttu tämmöinen ratapölkkymäinen haju. Sitä on käytetty veden eristeenä ja on yksi semmoinen ongelma-aiheuttaja ja sitten löytyy paljon näistä vanhemmista rakennuksista sellaista Yleensä niitä on hyvin monessa vaiheessa laajennettu ja peruskorjattu, ja vuosien saatossa nämä peruskorjaustavat ja tyylit ja osaaminen on ollut hyvin erilaista, ja sieltä kautta sitten löytyy erityyppistä ongelmaa. Et ei oikein voi sanoa suoraan, että mikä olisi semmoinen niin kuin yksittäinen ja tavallaan selkeä syy tai yleisin syy. Yleisin syy on ehkä se, että että on vaan se joku hajuhaitta tai oireiden aiheuttaja, ja sille yleiselle syylle sitten tekijöitä löytyy iso variaatio.
0: Radio Sun.

0: Rakentamisen ja kodin teemaviikolla puhutaan nyt sisäilmatutkimuksista. Suomen rakennusterveyspalveluista toimitusjohtaja Miika Natunen. Miten tällainen tutkimus sitten tarkemmin ottaen niin kuin tehdään käytännössä ja häiritseekö se jollain tavalla asukkaan normaalia arkea?
1: No varsinaisesti, jos puhutaan niin kuin suoraan sisäilman tutkimisesta, niin sisäilman tutkiminen yleensä lähdetään siitä, että tietyt parametrit mitataan tiloista. Totta kai arvioidaan siitä, että minkälaisia mittauksia meidän on syytä tehdä siihen itse kohteeseen. Ne voi olla tämmöiseen niin mikrobin keräykseen liittyviä tutkimuksia ja mittauksia, voi olla kemiallisten päästöjen mittauksia. Ne on monesti aika nopeita, noin puolesta tunnista muutamiin tuntiin kestäviä mittauksia. Sinänsä ne ei niin kuin itse asukasta ja asumista sinänsä häiritse siinä. Enemmänkin sitten, jos mennään niin kuin pikkusen pitemmälle, että lähdetään sitä sisäilmaongelman syy-yhteyttä ja aiheuttajaa etsimään, niin sitten me siirrytään suoraan sisäilmatutkimuksesta jo tämmöiseen kuntotutkimukseen, jota me tässä tämän sisäilmatutkimuksen kanssa riskinarvioinnissa jo tavallaan aistinvaraisesti ja muuten asiakirjojen perusteella tehdään myös. Eli nämä on vaan tavallaan niin kuin rinnakkain kulkevia asioita. Sisäilman mittaus on tämmöisestä niin kuin sisäilma, jos puhutaan vaikka sisäilmaongelmaisesta rakennuksesta, niin sisäilman mittaus on itsessään yksi pieni kokonaisuus sen ongelman ratkaisua. Et siinä on paljon erilaisia tekijöitä, kun lähdetään ratkaisemaan sitä ongelmaa, sisäilmaongelmaa tai rakennusterveysongelmaa kiinteistössä.
0: No, raha on aina sellainen asia, mikä puhututtaa ihmisiä ja kaikissa projekteissa ja muissa tutkimuksissa. Mitkä asiat vaikuttaa sitten siitä, että millainen hintalappu tulee, kun tilataan sisäilmatutkimus omaan kotiin?
1: Tuo onkin sinänsä mielenkiintoinen, että niin kuin tuossa sanoin, että rakennuskanta on hyvin laaja ja eri variaatioita löytyy Suomen maasta. Ehkä halvimmat mittaukset, jos selvitellään esimerkiksi uudempien rakennusten, esimerkiksi vaikka ilmanvaihdon ongelmia, on paineeromittausta tai muuta parametreja, mitataan sitä kiinteistössä, niin puhutaan muutamista sadoista euroista. Sitten kun lähdetään eteenpäin tuonne mikrobipuolen mittauksiin, ilman mittaamisen, kemiallisten yhdisteiden mittaamiseen, niin siellä jo pelkästään ne laboratoriokustannukset on jostain noin 150 eurosta per näyte ja siitä eteenpäin. Ja yleensä niitä näytteitä joutuu ottamaan kohteesta useita. Eli jos pitäisi heittää semmoinen karkea arvio, minkälaisessa hintahaarukassa jo pelkkä sisäilmatutkimus itsessään, niin se hintahaarukka on jostain 1000-1500 eurosta jopa tuonne 5000-7000 euroon.
0: Miika Natunen, mitä sitten kun se sisäilmatutkimus on tehty ja on saatu tulokset, niin kuinka te autatte talon omistajaa jatkamaan siitä eteenpäin, jotta talo saadaan taas niin sanotusti terveeksi?
1: Meillähän on ajatuksena se jo lähtökohtaisesti, että ennen kuin ensimmäistäkään mittausta tehdään, niin pyritään sillä taustatiedolla ja niillä paikan päällä tehtävillä aistinvaraisilla arvioinnilla ja muulla arvioinnilla arvioimaan se tilanne jo, että minkälaisia mittauksia lähtökohtaisesti tarvitaan, että mitään niin kuin turhia mittauksia ei lähdettäisi tekemään. Eli jokaisella mittauksella, jokaisella näytteellä pitäisi olla jonkunnäköinen merkitys. Mitä mä tällä näytteellä haen? Suljenko minä pois jonkun tietyn olettamuksen siitä, minkä mä arvion tehnyt tässä? Ja jos se näyttää sitten siltä, että sisäilman mittauksessa tulee esimerkiksi jotakin viitteitä sellaisesta, että olisi tarve esimerkiksi syventää sitä tietoa, sitä rakennuksen kunnosta, kuntotutkimuksiin, rakenteiden avaamiseen, niin näitä me yleensä ehdotetaan sinne. Ja pyritään löytämään sille asiakkaalle suoraan sellainen ratkaisu, että se ongelma oikeasti ratkeaa, koska joku yksittäinen mittaus, sisäilman mittaaminen, esimerkiksi vaikka homeitiöpitoisuuden mittaaminen sisäilmasta pelkästään mittauksena ja sen analyysin antaminen asiakkaalle, niin sillä ei ihan hirveästi ole arvoa, jos et sä pysty sanomaan siitä, että mistä tämä on mahdollisen johtuvaa ja mitä tälle pitäisi tehdä. Että kyllä se toimenpidesuositus on siellä se kaikkein tärkein ja kohdekohtainen tämmöinen toimenpidesuunnittelu nimenomaan tälle, että päästään sinne ratkaisuasiakkaan kanssa se ongelman juureen niin sanotusti.
0: No tässä maassa löytyy jos jonkinlaista kotia ja rakennusta eri vuosikymmeniltä ja samalla vuosikymmenelläkin voi olla hyvin paljon eroja sitten rakenteissa ja muissa, niin onko kuitenkin jonkinlaista tämmöistä yleistä suositusta, että kuinka usein sisäilma olisi hyvä tutkia?
1: Mä sanoisin näin, että ei sisäilmaa kannata niin kuin sillä tavalla tutkimisen ilosta tutkia, että niin kuin tuossa alussa sanoin, niin sisäilmatutkimus kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun on jonkunnäköinen epäilys siitä, että sisäilmassa on ongelmia. Että näitä perusparametreja, lämpöä, kosteutta, hiilidioksidia, tämmöisiä vastaavia arvoja, jokainen itse kodinomistaja pystyy mittaamaan itse, että nykyisin markkinoilla on paljon tämmöisiä niin kuin peruslaatuisia mittareita, ilmanlaatumittareita, joita kannattaa käyttää. Ja ennemminkin mä sanoisin näin, että jos siellä tulee joku semmoinen tilanne, että se on ollut epäilys siitä huonosta sisäilmasta ja se ei rupea ratkeamaan, niin siinä vaiheessa sitten ruveta miettimään vasta sitä mittausta. Että ei kannata niin kuin lähteä sillä, että teen jatkuvaa mittausta ja olen jatkuvasti huolissani sisäilmasta. Ja ennemmin siinä vaiheessa tosissaan, kun se epäilys on aiheellinen.
0: Miika Natunen, se varmaan myöskin on niin, että sitten kun niitä epäilyksiä alkaa oikeasti tulemaan, niin ei kannata varmaan siinäkään sitten oman terveydensä kanssa alkaa leikkimään ja viivyttelemään sitten asialla liian pitkään.
1: Joo, ei kyllä. Et kyllä se niin kun oma fyysinen terveys ja henkinen terveys, sen on itse huomannut monen asiakkaan kohdalta, että ne on hyvin semmoisia raskaita asioita käsitellä, koska omakotitaloissakin, nyt jos mietitään siitä, miten paljon esimerkiksi homeongelmista ja sisäilmaongelmista Suomessa on puhuttu viime vuosina, niin ne on sellaisia, että jos sen oman kodin osalta on jonkunlainen epäilys sisäilmasta, niin monesti se jopa se henkinen oire voi olla siitä isompi kuin se itse terveydellinen fyysinen oire. Et senkin takia, niin se, jos ei mitään muuta, niin ainakin kannattaa kysyä asiantuntijalta, että onkohan tässä jotakin mahdollisesti ongelmaa, olenko väärässä, kuvittelenko vain tätä tilannetta, mutta edelleen se, että jos jonkunnäköinen epäilys on hajuhaitta tai muu, niin ja on sitä mieltä itse, että jonkunnäköinen ongelma on, niin mä oon sanonut aina, että silloin siellä on se ongelma. Mutta se kannattaa aina ammattilaisen kanssa selvittää, että onko tämä miten merkityksellinen. Onko se pieni, onko se iso ongelma, voiko se ratkaista jollain ihan yksinkertaisella jutulla. Vai tarvitaanko jotain sitten sisäilmatutkimusta tai jotain sitten syventävää kuntotutkimusta sen asian ratkaisemiseen.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

No nyt ei kyllä mikään stadin mennä, tai ainakaan tämä likka ei kyllä stadin ole lähtemässä, mutta kotiopäin kyllä on aika suunnata. Kello lähentelee jo pikkuhiljaa iltapäivä viittä ja tasolyömällä uutisia ja säätietoja ja sen jälkeen ollaankin levyhyllyllä Pasin kanssa. Ja Pasi on tällä kertaa kaivellut syksyisiä kappaleita soittoon ja Pasin valitsemista kappaleista nautitaan tosiaan koko ensi tunti. Ja Ilemalla sitten kello 19 alkaen nautitaan kappaleita, joita te olette toivoneet viime viikon toivekonserteissa soitettavan. Ihan kaikki 9 tunnin kappaleet ei saada nitistettyä 2 tuntiin, mutta sieltä on otettu poimintoja ja niistä nautitaan tosiaan 7 ja 9 välillä. Ja huomenna sitten jälleen taas uudet toiveet ja tervehdykset. Mutta nyt musiikkia Samu Haaperilta ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa illan jatkoa. Huomiseen, moi moi!

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Radio Sun.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana

0: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisia
7: areenan tapahtumiin.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusi.

0: saisi käyttää sosiaalista mediaa ja alle 15-vuotiaille sallittaisiin vain huoltajan perustamat tilit, joissa kontakteja ja käyttöaikaa rajoitettaisiin. Ehdotus velvoittaisi verkkopalveluita myös varmistamaan käyttäjien iän ja rajoittamaan alaikäisille tarjottavia toimintoja, kuten loputonta sisältövirtaa ja yöaikaisia ilmoituksia. Ehdotus siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Tampereen kaupungin konsernijaosto on arvioinut 10 kaupungin yhtiöomistuksen omistajastrategioiden valmistelua. Mukana ovat muun muassa Tampereen Energia, Finnpark, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus sekä Pirkanmaan jätehuolto. Strategiat viimeistellään omistajaohjauksessa ja tuodaan päätettäväksi lokakuussa. Konsernijaosto käsitteli myös Suomen hopealinjan tilannetta. Kaupunki jatkaa neuvotteluja yhtiön omistuksen ja toiminnan jatkamisesta. Samalla varaudutaan hopealinjan omaisuuden hallittuun realisointiin, jos toiminnalle ei löydy markkinaehtoista jatkajaa. Tavoitteena on turvata mahdollisuuksien mukaan Viikinsaaren liikenteen ja palveluiden jatkuvuus. Lokakuun alusta alkaen alle 18-vuotiaan B-luokan ajokortin haltijan on käytettävä niin sanottua alaikäisen kuljettajan tunnusta. Kuusikulmainen tunnus on väriltään vihreä keltainen ja se on kiinnitettävä ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Vaatimus koskee henkilöautojen lisäksi esimerkiksi alle 3500 kiloa painavia pakettiautoja ja yli 60 kilometriä tunnissa kulkevia traktorimönkijöitä. Traficomin ja poliisin mukaan tunnuksen hankkiminen on kuljettajan vastuulla. Tunnuksen puuttumisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Punkalaitumen kunta siirtää kunnantalolla tapahtuvan päivittäisen työskentelyn väliaikaisesti väistötiloihin palvelukeskus Pakarille lokakuun alusta alkaen. Kunnantalolla on tehty rakennuksen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Selvitysten perusteella on tunnistettu korjaustoimenpiteitä, joita rakennuksessa tulee toteuttaa. Kunnantalo on peruskorjauksen tarpeessa ja tähän liittyvää päätöksentekoa valmistellaan parhaillaan. Tämän ajaksi kunnantalolla tapahtuva päivittäinen työskentely siirretään varotoimenpiteenä palvelukeskus Pakarin tiloihin. Kunnantaloa ei aseteta käyttökieltoon. Kunnan arkistoja ei esimerkiksi siirretä väistötiloihin, vaan ne säilyvät edelleen kunnantalolla.
1: Sun radion sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 15 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Elli Noora ja Syystakki kausi kuultiin siinä. Tämä kappale sai kunnian aloittaa tämänkertaisen levyhyllyllä ohjelman ja tänään musiikkivalinnoista vastaa Vainionpärän Pasi. Ja näinhän se on. Syyskuuta tässä eletään, niin Syystakki-kausi on startannut ja sen kunniaksi ja sen johdosta myöskin tänään kappaleen valinnat ovat hyvin syysteemaisia ja syksyteemaisia. Tämä Elli Nooran kappale on hänen viime vuonna julkaistulla Melankolisten laulujen Klubi-albumilla ja se julkaistiin singlenä syyskuussa 2024. Elli Nooran mukaan se kertoo kuvauksen ihmisyydestä, omasta kuoresta ja vuoden kiertokulusta sekä masennuksesta. Ja Elli Noora on itse sanoittanut kappaleen ja säveltänyt sen yhdessä Emma Palkitun tuottajansa Samuli Sirviön kanssa. Seuraava kappale on puolestaan taikakuu musiikkia. Se löytyy Kuin Olavi Virta-albumilta, joka julkaistiin vuonna 2000. Kappale on nimeltään Syystuuli. Sen on säveltänyt Jari Rönkkö ja sanoista vastaa alias Robert Mustaparta. Ja tämän aliaksen takaa löytyy oikealta nimeltään herra Jukka-Pekka Välimaa, joka tunnetaan myös nimellä Kauko Röyhkä. Ja tämä on nimenomaan vielä sitä aikaa, kun Janne Raappana oli yhtyeen solistena. Jannehän jätti taikakuun vuonna 2014 ja hänen tilalleen solistiksi tuli sitten Juha Metsäperä. Mutta seuraavassa taikakuu ja syystuuli ja mennään tosiaan vuoteen 2000.

Tässä vuoden 1992 Tango kuningatar Eija Kantola. Tämä kappale on vähän tuoreempaa, nimittäin se löytyy hänen Legendaa-albumilta, joka julkaistiin vuonna 2005. Ja kappaleen taustalta löytyy tutut nimet. Sävellys Pertti Haverinen, sanat Pertti Haverin ja Ilkka Ile Vainio. Eli tuttuja tekijöitä on tässä kappaleessa. Seuraavaksi puheenvuoron saa Kim Lönnholm. Otetaan häneltä soittoon kappale nimeltään Syksy, joka julkaistiin Syvä vesi vie kappaleen B-puolena, singlen B-puolena vuonna 1990. Ja tämä löytyy Minulla on koti-albumilta. Se oli hänen soolouransa toinen ja toistaiseksi myöskin viimeinen studioalbumi. Sävellys Kim Lönnholm itse ja sanat Edu Kettunen. Mieshän on ennen kaikkea totta kai tuttu vuotta aiemmin julkaistusta hitistään Minä olen muistanut, joka oli mukana myöskin Suomen Euroviisukarsinoissa, mutta nyt tunnelmoina on syksyä.

0: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, HJK Klubi 04, nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon, lippu.fi. Menossa mukana

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelma jatkuu ja tänään tosiaan musiikkivalinnoista vastaa Pasi Vainionperä. Tuossa äsken kuultiin Tomi Markkolan musiikkeli vuoden 1996 Tango kuningas ja hänen debyyttialbumiltaan löytyvä kappale Syksyn minä piirsin sydämeen. Ja sävellyksestä tässä kappaleessa on vastannut tuttu tekijä Pertti Haverinen ja sanat on Timo Mäkisen käsialaa. Seuraavaksi sukelletaan aina 70-luvulle Katri Helenan Syysunelma on ehkä yksi tunnetuimpia syysaiheisia kappaleita ja sen on säveltänyt ja sovittanut Veikko Samuli ja sanat tähän kappaleeseen on tehnyt kuten myöskin tuotannon Krisse Johansson.

Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Reijo Taipaleen musiikkia. Tule syyskuun niminen kappale. Tämä on vuodelta 79 tämä Reijo Taipaleen versio. Alkuperäinen suomenkielinen versio löytyy vuodelta 64. Sen levytti Eila Pellinen ja sanat tähän suomenkieliseen versioon teki Reino Helismaa. Ja aivan alun perin tämä kappale on vuodelta 61. Bobby Darinin Come September niminen kappale. Seuraavaksi kuullaan puolestaan neljän suoran musiikkia. Hypätetään takaisin 2000-luvulle ja mennään aina vuoteen 2015. Nimittäin tuolloin neljän suora julkaisi toistaiseksi viimeisimmän albuminsa nimeltään Juhlat. Ja sieltä löytyy kappale nimeltään Syyskuu. Sen on säveltänyt Jaakko JS16 Salovaara ja Matti Mikkola, joka on tunnettu myöskin Tehosekoitin yhtyeestä. Ja sanat ovat Kyösti Salokorven käsialaa. Neljän suorahan veti viimeisen keikkansa ainakin toistaiseksi ja jäi tälle määrittelemättömän mittaiselle tauolle 31. joulukuuta 2018 Ikaalisten Kylpylän vanassa ravintolassa. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, kun päästään vuoteen 2028, että tuleeko 10 vuoden paussin jälkeen sitten neljän suora takaisin. Kenpä tietää, jäädään mielenkiinnolla odottamaan. Nyt kuitenkin neljän suora ja Syyskuu.

0: Ankea Cumulus ja syyslaulu kuultiin levyhyllyllä ohjelmassa. Kyseessä on alkuperäiseltä nimeltään Höst Viissa. Se on Erna Tauron säveltämä laulu Tuve Janssonin teksteihin. Ja alkujaan tämän tarina sijoittuu tuonne 60-luvulle, nimittäin marraskuussa 65. Erna Tauro osallistui kahdella laululla Yleisradion järjestämään laulukilpailuun. Kappaleet olivat Evert Huldenin sanoittama Den Gamla Brudkläderskan sekä Tuve Janssonin sanoittama Höst Viissa. Ja kilpailun voitti Kari Rydman kappaleella Mitä sanoisin sinulle tänään. Tämä Den Gamla Brudkläderskan sijoittui toiseksi ja Höst Viissa kolmanneksi. Ja lopulta tästä Höst Viissasta tulikin sitten ehkä se tunnetuin kappale, joka tunnetaan aika lailla kaikkialla Pohjoismaissa. Ja hauskana knoppina on pakko kertoa myös se, että Tauron ja Tuve Janssonin yhteistyö ei rajoittunut vain tähän kappaleeseen, vaan he tekivät myöskin muun muassa muutamat muumilaulut yhdessä. Ja muutenkin Tauro oli todellinen teatterimusiikin moniosaaja. Ja tähän syyslauluun suomenkieliset sanat on tehnyt Esko Elstelä. Hetkisen kuluttua palataan taas 2000-luvulle ja otetaan musiikkia vuodelta 23. Ääneen pääsee Suuri maa ja Syysilta.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Suurimman yhtyeen musiikkia kuultiin levyhyllyllä ohjelmassa vuodelta 2023 kappale nimeltään Syysilta. Sen on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen kitaristi Juuso Kemi. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on ollut syksyaiheiset laulut ja näillä myös jatketaan. Kai Hyttinen pääsee seuraavaksi ääneen syksyn lehtikappaleella, joka on käännös musiikkia vuodelta 80. Suomenkieliset sanat on tehnyt Veksi Salmi. Ja alun perin tämä on Roberto Carlosin musiikkia, ei suinkaan jalkapalloilija, vaan muusikko, joka tunnetaan myöskin nimellä King of Brazilian Music. Ja tämä Carlosin alkuperäinen kappale Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo on vuodelta 1979, mutta nyt mennään tällä Kuju Hyttisen suomenkielisellä versiolla.

Heidi Kyrö ja kappale nimeltään Syksy. Heidi Kyröhän nousi kaiken kansan tietoisuuteen vuonna 1993 oltuaan toinen tangomarkkinoiden laulukilpailussa ainoastaan 15-vuotiaana. Ja tämä kappale on vuodelta 1998 ja se on itse asiassa uusi versio kappaleesta, joka alun perin julkaistiin jo 90-luvun alkupuolella omakustanteena ja yhdessä Sovarityhtyeen kanssa. Sävellys Hillel Tokasjärv, suomalainen pianisti, ja sanat on tehnyt Pertti Reponen. Tänään levyhyllylaohjelman teemana on ollut syksy- ja syysaiheiset laulut, ja teemassahan pitäydytään totta kai loppuun asti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Lauri Tähkä kappaleella Syyskuun kyy. Se on Laurin ensimmäinen solo-single, joka julkaistiin syyskuussa 2011. Sitä myöden Pasi Vainenperä kiittää seurasta tämänkertaisen levyhyllyn osalta. Katsotaan, mitä ensi viikko sitten pitääkään sisällään. Se selviää silloin. Ei muuta kuin morjesta ja moi!

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Sankuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Käisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
10: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken punaisen on tytöt.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Käisiköhän vaihtaa alaa?
1: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
0: Niin.
1: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
0: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
2: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Kesään on taas aikaa! Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vossetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.

0: on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, voisi tila onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Paskaduu! Unia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: itse sattuu.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Käisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi sä hait Redu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Redu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

kuuntelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen, sä kävelet.